Смить в вікнах метро крилами п'ять.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Харкові ранок. Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на Радіо Накипіло.

0: Набуваємося і попускаємося
1: разом з нашими треками на радіо
0: «Накипіло».
2: Падають раптом темно, безодню стрімла, де вже нема під ногами грунту тверд.

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2022 року мелітопольці зібралися на центральній площі Перемоги та пройшли ходою головними вулицями міста. Учасники скандували «Мелітополь – це Україна» і «Слава Україні!» та вимагали від окупантів залишити місто. Попри присутність озброєних російських військових та техніки, містяни продовжували щоденні протести протягом декількох тижнів. Станом на грудень 2025 року Мелітополь залишається тимчасово окупованим, проте рух опору продовжує діяти в підпіллі. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.
2: Слава Україні!

0: так звучить радіонаке піво.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не спрошу.
0: Слухайте радіонаке піло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє, чогось ти хочеш.

0: рахують, лічать мовчки, поки ти цифри чесної.
1: Ой, на жаль, кумені день.

0: Радио накопило.
1: Радио накопило.
2: Всім привіт. Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

0: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
1: Наша життя стоїть.

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло.

0: Радіо накипіло.
1: Окупанти вдарили по Ізюму та Золочівщині. Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини. На Харківщині перевірили питну воду. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Напередодні ввечері російський безпілотник попереднього типу «Молнія» вдарив по цивільному автомобілю «Пежо» на автодорозі Золочів-Максимівка поблизу села Березівки Богодухівського району. Внаслідок атаки загинув 61-річний водій. Як повідомили в Харківській облпрокуратурі, загиблий був жителем Золочева. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Того ж вечора росіяни трьома дронами атакували село Петрівку, повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Внаслідок ударів знищені приватний будинок та автомобіль, ще будинок та господарчі споруди пошкоджені. Люди не постраждали. Також пізно ввечері орієнтовно керованими авіабомбами та безпілотниками типу «Шахед» росіяни вдарили по Ізюму, повідомили в міській військовій адміністрації. Є пошкодження і руйнування цивільних об'єктів, майна, комунальних підприємств, сільськогосподарської техніки, приватних будинків. Також виникли пожежі. Попередньо є постраждалі. Напередодні російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки безпілотнику разило цивільне судно під прапором Маршалових островів. Загинули двоє людей. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, безпілотник пошкодив надбудову судна. На борту після влучання виникла пожежа. Перед цим російські війська атакували два торговельні судна, які рухалися морським коридором в акваторії Чорного моря в день 14 липня. Унаслідок удару загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще троє членів екіпажу травмовані, сказав кіпер. В адміністрації морських портів України зазначили, що атака сталася на тлі п'ятої доби ударів Росії по портовій інфраструктурі Великої Одеси та цивільному судноплавству. Там додали, що від початку цієї хвилі російських атак жертвами стали дев'ятеро людей.
0: Харківщина.
1: На Харківщині перевірили питну воду. Порушення виявили майже на кожному перевіреному джерелі. Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, фахівці обстежили 98 об'єктів центрального водопостачання. І на 97 з них знайшли порушення. Схожа ситуація з колодязями та свердловинами. Там перевірили 230 джерел і проблеми зафіксували на 229. Крім того, порушення знайшли на 2 із 6 об'єктів каналізації. Щоб виправити ситуацію, балансоутримувачам та місцевій владі надіслали 229 приписів і рекомендацій. Наразі виконано 136 вимог. Усунення решти порушень фахівці тримають на контролі, йдеться у повідомленні.
0: Погода.
1: Сьогодні, 15 липня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові вдень становитиме від 26 до 28 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. В області стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. Також у регіоні оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними. Адже вранці спостерігається туман із видимістю до 500 метрів, а вдень очікується громовиця. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
3: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Змерз. Не знамо на де подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

чужин из мерс, чужин из мерс. Не знамо на де поліція, за шовкова поліція, просто сумо дір, просто сумо дір. Просимо ніж ще й барва вряться на кочки, сам пошов плясать, наплясався, наігрався з доброго.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти вдарили по Ізюму та Золочівщині. Російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одещини. На Харківщині перевірили питну воду. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Напередодні ввечері російський безпілотник попереднього типу «Молнія» вдарив по цивільному автомобілю «Пежо» на автодорозі Золочів-Максимівка поблизу села Березівки Богодухівського району. Внаслідок атаки загинув 61-річний водій. Як повідомили у Харківській облпрокуратурі, загиблий був жителем Золочева. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину. Того ж вечора росіяни трьома дронами атакували село Петрівку, повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Внаслідок ударів знищені приватний будинок та автомобіль, ще будинок та господарчі споруди пошкоджені. Люди не постраждали. Також пізно ввечері орієнтовно керованими авіабомбами та безпілотниками типу «Шахед» росіяни вдарили по Ізюму, повідомили в міській військовій адміністрації. Є пошкодження і руйнування цивільних об'єктів, майна, комунальних підприємств, сільськогосподарської техніки, приватних будинків, також виникли пожежі. Попередньо є постраждалі. Напередодні російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршалових островів. Загинули двоє людей. Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, безпілотник пошкодив надбудову судна. На борту після влучання виникла пожежа. Перед цим російські війська атакували два торговельні судна, які рухалися морським коридором в акваторії Чорного моря в день 14 липня. Унаслідок удару загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще троє членів екіпажу травмовані, сказав кіпер. В адміністрації морських портів України зазначили, що атака сталася на тлі п'ятої доби ударів Росії по портовій інфраструктурі Великої Одеси та цивільному судноплавству. Там додали, що від початку цієї хвилі російських атак жертвами стали 9 людей.
2: Харківщина.
1: На Харківщині перевірили питну воду. Порушення виявили майже на кожному перевіреному джерелі. Як повідомили в обласному управлінні Держпродспоживслужби, фахівці обстежили 98 об'єктів центрального водопостачання. І на 97 з них знайшли порушення. Схожа ситуація з колодязями та свердловинами. Там перевірили 230 джерел і проблеми зафіксували на 229. Крім того, порушення знайшли на 2 із 6 об'єктів каналізації. Щоб виправити ситуацію, балансоутримувачам та місцевій владі надіслали 229 приписів і рекомендацій. Наразі виконано 136 вимог. Усунення решти порушень фахівці тримають на контролі, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: Сьогодні, 15 липня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. В області стовпчики термометрів піднімуться до 25-30 градусів. Також у регіоні оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними. Адже вранці спостерігається туман із видимістю до 500 метрів, а в день очікується громовиця. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Окупанти вбили двох людей на Харківщині. Правоохоронці встановили особу жінки, причетної до побиття дитини у Харкові. Сьогодні – День української державності. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Через російські удари по Харківщині за минулу добу двоє людей загинули, ще понад 15 зазнали поранень. Як повідомили в обласній прокуратурі, у Богодухівському районі внаслідок влучання дрона у цивільну автівку загинув 61-річний чоловік. Крім того, ворожий безпілотник ударив по зупинці у селі Максимівка. Там госпіталізували поранену жінку. В Ізюмі через атаки безпілотників та керованих авіабомб поранені шестеро місцевих жителів, серед яких співробітниця Держслужби із надзвичайних ситуацій. Також у Дергачах через удар дрона постраждали двоє літніх людей, а у Харкові уламкові поранення дістав чоловік, який перебував біля багатоповерхівки, у якій він мешкає. За даними голови Шевченківської громади Сергія Старікова, у Куп'янському районі ворожий безпілотник атакував подружжя пенсіонерів, які їхали на мотоциклі. Обоє отримали поранення. Крім цього, очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про загиблу людину та чотирьох постраждалих через удар авіабомбою по селищу Слатине. А в Золочеві від атаки на селищну раду травмувався 60-річний чоловік.
2: Харків.
1: Поліція Харківщини провела перевірку після виявлення в одному з телеграм-каналів відео, на якому зафіксоване побиття маленького хлопчика у Шевченківському районі Харкова. За словами автора відео, подібні випадки відбуваються не вперше. Правоохоронці встановили особу жінки, причетної до побиття. Нею виявилася 48-річна харківка, яка раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Дітей вилучили з сім'ї та доставили до медзакладу для обстеження, пишуть у поліції. У прес-службі прокуратури у телеграм з'явився допис з фото, ймовірно, жінки, яка фігурує на відео, та двох дітей. Реагуємо негайно і працюємо просто зараз. Наш пріоритет – безпека дитини. Кожна дитина має право бути захищеною. Деталі згодом. Йдеться у дописі. 15 липня Україна відзначає День української державності, який збігається з Днем хрещення Русі України та Днем вшанування князя Володимира Великого. За даними Інституту нацпам'яті, історія українського державотворення сягає своїми джерелами руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Звідси родом герб, грошова одиниця, а головне – Київ як політичний і культурний центр України. Ознаками успішної державності є втілене право нації на незалежність, ефективну роботу державного апарату, дієздатного війська – тощо. В Інституті нацпам'яті наголошують, знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни Росії проти України. Адже реальна історія спростовує фейки російської пропаганди. Буцімто українці та росіяни – єдиний народ. Нинішня війна – це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її минуле, національну незалежність та ідентичність, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: Сьогодні, 15 липня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. В області стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів. Також у регіоні оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними. Адже вранці спостерігається туман із видимістю до 500 метрів, а в день очікується громовиця. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: А я квітну з тобою.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
1: Слухайте радіо Накипіло.

сон, затлившись прыском на віях, жив поміж теплих думок. Дивний сон, я провучав тебе списком.

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: Окупанти вбили двох людей на Харківщині. Правоохоронці встановили особу жінки, причетної до побиття дитини у Харкові. Сьогодні – День української державності. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Через російські удари по Харківщині за минулу добу двоє людей загинули, ще понад 15 зазнали поранень. Як повідомили в обласній прокуратурі, у Богодухівському районі внаслідок влучання дрона у цивільну автівку загинув 61-річний чоловік. Крім того, ворожий безпілотник ударив по зупинці у селі Максимівка. Там госпіталізували поранену жінку. В Ізюмі через атаки безпілотників та керованих авіабомб поранені шестеро місцевих жителів, серед яких співробітниця Держслужби із надзвичайних ситуацій. Також у Дергачах через удар дрона постраждали двоє літніх людей, а у Харкові уламкові поранення дістав чоловік, який перебував біля багатоповерхівки, у якій він мешкає. За даними голови Шевченківської громади Сергія Старікова, у Куп'янському районі ворожий безпілотник атакував подружжя пенсіонерів, які їхали на мотоциклі. Обоє отримали поранення. Крім цього, очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив про загиблу людину та чотирьох постраждалих через удар авіабомбою по селищу Слатине. А в Золочеві від атаки на селищну раду травмувався 60-річний чоловік.
2: Харків.
1: Поліція Харківщини провела перевірку після виявлення в одному з телеграм-каналів відео, на якому зафіксоване побиття маленького хлопчика у Шевченківському районі Харкова. За словами автора відео, подібні випадки відбуваються не вперше. Правоохоронці встановили особу жінки, причетної до побиття. Нею виявилася 48-річна харківка, яка раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Дітей вилучили з сім'ї та доставили до медзакладу для обстеження, пишуть у поліції. У прес-службі прокуратури у телеграм з'явився допис з фото, ймовірно, жінки, яка фігурує на відео, та двох дітей. Реагуємо негайно і працюємо просто зараз. Наш пріоритет – безпека дитини. Кожна дитина має право бути захищеною. Деталі згодом. Йдеться у дописі. 15 липня Україна відзначає День української державності, який збігається з Днем хрещення Русі України та Днем вшанування князя Володимира Великого. За даними Інституту нацпам'яті, історія українського державотворення сягає своїми джерелами руської середньовічної держави, центром якої був Київ. Звідси родом герб, грошова одиниця, а головне – Київ як політичний і культурний центр України. Ознаками успішної державності є втілене право нації на незалежність, ефективну роботу державного апарату, дієздатного війська – тощо. В Інституті нацпам'яті наголошують, знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни Росії проти України. Адже реальна історія спростовує фейки російської пропаганди. Буцімто українці та росіяни – єдиний народ. Нинішня війна – це не лише боротьба за майбутнє нашої держави, а й за її минуле, національну незалежність та ідентичність, йдеться у повідомленні.
2: Погода.
1: Сьогодні, 15 липня, у Харкові та області очікується мінлива хмарність. Протягом дня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ і грозу. Вітер буде північним зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у Харкові в день становитиме від 26 до 28 градусів тепла, кажуть у регіональному гідрометцентрі. В області стовпчики термометрів підніметься до 25-30 градусів. Також у регіоні оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Водіїв та пішоходів закликають бути уважними. Адже вранці спостерігається туман із видимістю до 500 метрів, а в день очікується громовиця. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: Друзі, слухачі і слухачка радіо Накипіло, з Днем Української Державності, 15 липня, ми вшановуємо тисячолітню історію нашої держави, історію народу, який поколіннями виборював право бути вільним, говорити своєю мовою, зберігати культуру і самостійно визначати своє майбутнє. Як говорять в Українському інституті національної пам'яті, ця дата нерозривно пов'язана із Днем хрещення Руси України та вшануванням пам'яті князя Володимира Великого, адже саме у 988 році його доленосний цивілізаційний, я б сказав, вибір відкрив для нашої землі європейський вектор розвитку, дав потужний поштовх потужний поштовх писемності, культури, державному праву, заклавши перший і найважливіший камінь у фундамент нашої самобутності. Історія нашого державотворення – це безперервний такий ланцюг поколінь від середньовічного Києва через Галицько-Волинське князівство, Козацьку добу, Українську Народну Республіку і до сучасної суверенної України, в якій ми зараз з вами живемо. Саме з давньої Руси походять наші державні символи. Це тризуб, гривня та сама столиця Київ як політичний і духовний центр країни. Головний же урок, про який сьогодні нагадують історики і наші захисники, звучить надзвичайно глибоко і актуально. Національна єдність була і залишається обов'язковою умовою збереження нашої держави. Тож, ще раз, всіх зі святом. І знаєте, в першу чергу хочеться подякувати і привітати зі святом наших воїнів, тому що вони зараз, як ніхто, беруть участь у утвердженні нашої державності, у захисті нашої незалежності і роблять все можливе для того, щоб ми з вами вільно дихали, вільно спілкувалися і могли працювати. Тож, ще раз із Днем Української Державності. Давайте далі будемо вже розпочинати наш етер і починаємо першу розмовну студію.
3: Накипіло з Володимиром Носковим.
4: У Харківському центрі онкології у Помірках встановили сучасний лінійний прискорювач для променевої терапії. Про це повідомив генеральний директор закладу Віктор Лихман. Нове обладнання дозволить лікувати пацієнтів значно точніше та ефективніше, мінімізуючи шкідливий вплив на здоров'я тканини. Прискорювач придбали за кошти Міністерства охорони здоров'я, а за гроші із обласного бюджету реконструювали спеціалізоване приміщення, облаштували захисний бункер, оновили інженерні мережі та системи вентиляції. Без цього безпечна робота комплексу обладнання була б неможливою. Що далі? В онкоцентрі готуються тепер встановити, от вже, власне, чекають, розмітний комп'ютерний томограф. Паралельно триває зведення підземного відділення, де пацієнти зможуть безпечно продовжувати лікування під час повітряних тривог. Які технічні характеристики має новий лінійний прискорювач? Чи готовий персонал до роботи на ньому? Та коли, власне, це обладнання запрацює на повну силу? Як пацієнтів переводитимуть зі старого апарату на новий? І чи планується переміщення цього прискорювача у підземну частину лікарні згодом? Про це все говоритимемо в етері радіо «Накипіло». На зв'язку зі студією генеральний директор обласного центру онкології, доктор медичних наук Віктор Лихман. Пане Вікторе, вітаю вас.
5: Добрий день.
4: Пане Вікторе, мабуть, у багатьох з нас в родинах є історії з людьми, які до вас приходять або до ваших колег лікуватися, і вони долають онкологію. І дуже часто від них мені, наприклад, доводиться чути, що обирають інше місто, інший заклад, де є більш сучасні лінійні прискорювачі і більш безпечні. Що ви сьогодні можете сказати цим людям? Чи тепер вони можуть не шукати деінде, а більше довіряти вашому апарату?
5: Так, дійсно, до останнього часу в онкоцентрі не було можливості застосування таких сучасних по ну, сьогоднішньому на сьогоднішній день по виклику з точки зору опромінення, тобто в комплексної терапії онкологічних захворювань, саме променева терапія в нас була тим підрозділом, в якому ми не могли все сучасне застосовувати для лікування наших пацієнтів. На сьогодні ми маємо таке обладнання. Ми вже запустили в експлуатацію цей лінійний прискорювач, який, так як ви сказали, був придбаний за кошти Мінздрава, а кошти місцевого бюджету вже були спрямовані на підготовку для приміщень, для вентиляції і для встановлення, які зараз ми очікуємо, комп'ютерний томограф для того, щоб можна було розмічати зони впливу саме на цьому обладнанні. І найближчого часу ми його встановимо. Пацієнти, які раніше вимушені були їхати в інші онкоцентри для того, щоб отримати цю допомогу, вони зможуть у нас це все отримувати. Потреба в обладнанні велика, пацієнтів, які потребують лікування саме на лінійному прискорювачі, досить багато, але та система нашого планування в лікуванні цих хворих, вона дозволить нам, ми вже займаємося цим плануванням, вона дозволить нам не формувати якусь чергу так звану, тобто всі пацієнти, які будуть мати необхідність опромінення саме на цьому апараті, вони будуть все це отримувати у нас. Апарати, які працюють на сьогодні, які працювали до сьогоднішнього дня, вони ефективні, вони клінічно довели свою спроможність за багато років роботи, але, звичайно, вони не є тими сучасними, які на сьогодні треба, але вони якусь частину хворих будуть все ж таки, частина хворих буде лікуватися і на тому обладнанні, яке не є надсучасним, але ефективним.
4: А скільки років попередньому прискорювачу, і правильно я зрозумів, тобто він продовжуватиме працювати?
5: Ті апарати, які зараз працюють, і ми їх називаємо вже несучасними, вони не називаються лінійними прискорювачами, вони називаються апаратами для дистанційної гаматерапії, якщо так коротко. Це апарати, яким вже більше 40 років, тобто в більшості відділень променевої терапії такі апарати, такі обладнання вже не застосовуються.
4: І демонтовані, відмовитися все-таки, пане Вікторе, щоб потім не виникало у вас конфліктів, люди будуть говорити, а чому мене на цей апарат відправили, є ж вже такий сучасний, і щоб не було цих моментів, знаєте, люди завжди схильні вважати, що щось, хтось комусь там в кишеню дав і так далі, щоб не було ось цих неприємних у вас ситуацій.
5: Це дійсно може бути, але кожному пацієнту індивідуальний підхід і кожному пацієнту свій метод, своя техніка, своє обладнання. Тобто тут не буде виникати ніяких, це як в будь-якому іншому лікуванні, є препарати, які застосовуються вже багато років, є препарати, я маю на увазі там таблетовані форми, там розчини, які вважаються дуже новими. Це не означає, що ті препарати, які вже застосовуються давно, вони неефективні. Тобто і апарати, обладнання, яке зараз ми використовуємо, воно, я ще раз підкреслюю, воно клінічно довело роками свою ефективність. Тобто клінічна ефективність цих апаратів, вона висока, вона при багатьох ситуаціях вона оптимальна. І лінійний прискорювач – це не той апарат, який повністю заміняє або там він відміняє ті апарати, які вже були. Ми їх поступово, безумовно, ми їх демонтуємо і видаємо, але одного прискорювача на такий регіон, як Харків і Харківська область, цього недостатньо. І ми дуже сподіваємось, що якраз от в нових будівлях того комплексу, який зараз будується, і підземна лікарня, яка зараз будується, що в цьому комплексі будуть ще як мінімум два апарати лінійних прискорювачів, які вже будуть дійсно нададуть можливість відмовитись від тих попередніх попереднього обладнання, яке ми зараз ще використовуємо.
4: Я так зрозумів зі слів начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Санігубова, що є ідея міжрегіонального центру онкології, так? Ну, він та фактично у нас і є міжрегіональний, бо до вас же ж приїжджають і з Полтави, і з Сум, наскільки я от пам'ятаю.
5: Так, так. Так, дійсно, він у нас формально не називається офіційно міжрегіональним.
4: Але просто, щоб зробити його сучасним міжрегіональним центром. От так,
5: так.
4: Так, так. Пане Вікторе, а можна вас попросити для нас максимально доступно, але все-таки розповісти про характеристики нового лінійного прискорювача, бо мене про це просили якраз рідні і близькі, якраз у яких є онкохворі люди.
5: Так, зрозуміло. Ну, це обладнання, яке може впливати променями на дуже невеликі, називаємо так, за розмірами пухлини. Оцей саме апарат для розмітки цих пухлин, тобто зон опромінення, він дозволяє переносити інформацію, тобто це все комп'ютеризовано, інформація з томографа переноситься на лінійний прискорювач, який уже формує 3D-вимірювання для опромінення саме з будь-якої за конфігурацією пухлини без впливу...
4: Втручання людини та фахівців.
5: Так. Це розмітка комп'ютеризована повністю, що дозволяє уникнути людського фактора в цих всіх процесах по зонах опромінення і дозволяє не вплинути радіологічно не вплинути на здоров'я тканини.
4: Це мається на увазі зліво, справа додаткові ділянки. Ось про що йдеться.
5: Так, додаткові ділянки, ті, які не потребують впливу.
4: Неушкоджені,
5: неушкоджені. Вони не опромінюються, тим самим знижується ризик і знижується ураження здорових тканин. Це по-перше. По-друге, це дає змогу зменшити токсичність впливу цього опромінення, бо всі хворі знають, і ми повинні про це казати, що протипухлинне лікування будь-яке, і променеве в тому числі, це те, що впливає не тільки на пухлину, але й на ті тканини і на ті органи життєво важливі, які це все відчувають на собі. Тому ця токсичність і зниження цієї токсичності за рахунок такого сучасного обладнання – це одна із таких основних його переваг.
4: А з яким мінімальним діаметром пухлини зможе працювати цей апарат?
5: Ну, будь-яка пухлина, яка буде діагностована з будь-якою пухлиною, тобто це до міліметрів.
4: Отак, навіть до міліметрів. Пане Вікторе, ще мене просили запитати у вас, рідні пацієнтів, одразу ж після операції робиться розмітка на, ну, за допомогою томографа, і мені сказали, що ставиться хрестик. Так? Ви мене поправляєте, якщо я десь помиляюся. І от мене просили запитати, чи доведеться тепер знову робити розмітку вже саме задля нового апарату, тим паче ви сказали, що цей процес буде автоматизовано певною мірою.
5: Ну, ми зараз про такі балакаємо технічні і дуже індивідуальні моменти, тобто, ну, не після кожної операції ставиться мітка так звана. І, звичайно, якщо не було встановлено цього під час операції, яка вже колись була, зараз цей апарат, він не потребує якогось додаткового хірургічного втручання у пацієнтів, які колись перенесли операцію і лікувались на старих, скажімо так, апаратах. Зараз це не треба. В процесі лікування, в процесі динамічного спостереження достатньо інформативне є комп'ютерне томографічне дослідження для того, щоб розмічати саме, ну, кожному пацієнту саме ту зону, в яку треба спрямувати променеву терапію.
4: Добре, пане Вікторе, вчора ви журналістам показували цей апарат, він вже змонтований, для нього є спеціальне приміщення. Коли запрацює? У чому зараз ще от момент полягає, от коли вже збираєтеся, щоб перші пацієнти вже стали лікуватися?
5: Так, ми вже тестові пацієнти, вони, ну, так звані тестові пацієнти, тобто ті, які потребували лікування на такому томографі і під час навчання наших співробітників цього відділення, це теж окрема була підготовка, бо
4: це компанія, так, виробник навчала.
5: Так, це виробник. Да, це виробник, це представники компанії виробника.
4: До речі, як називається компанія, якої країни цей лінійний прискорювач?
5: Це компанія Електа, Швеція.
4: Швеція, шведський, так.
5: Так, і, ну, ми всі співробітники наші, які потребували цього навчання, ну, а це і лікарі, це і фізики медичні, це рентген-лаборанти, вони пройшли це, ну, непросте навчання. Більше того, деякі наші фахівці, вони навчалися і дивилися різні методики використання таких апаратів, такого обладнання за кордоном. Тобто у нас дуже фаховий колектив. Що стосується уже перших пацієнтів, тобто я вже сказав, що якісь уже пацієнти були, але такі пацієнти, які вже будуть в системному лікуванні, ну, це буквально от ми плануємо з серпня місяця це вже почати робити.
4: Так, і вже на підході, як ви мені сказали, перед початком ЕТРу, новий томограф. Ви теж його дуже довго чекали.
5: Так, ну, може так скажемо, готувалися до його встановлення. Ну, це недовго, це в принципі в ті терміни, які зазвичай потребують, тобто такі томографи встановлюються саме під лінійний прискорювач. Тобто його встановлювати, не маючи лінійного прискорювача, недоцільно. Тому ми після того, як вже було вирішено питання, ну, закріплений за нами був розподілений Міністерством охорони здоров'я лінійний прискорювач, після того, як ми його вже готувалися встановлювати, розуміли приблизні терміни, ми почали планувати і КТ під цю ціль, під розмітку для лінійного прискорювача. І на сьогодні приміщення практично готове, і обладнання вже закуплено. воно вже, ну, скажімо так, в логістичній цій ланцюжку, воно вже ближче до нас, і ми очікуємо серпень-вересень, що воно прибуде, буде встановлено і запрацює. Поки не буде нашого обладнання для цієї розмітки, да, ми будемо співпрацювати, ми заключили договір з, ну, за наші кошти. Для пацієнтів це буде безкоштовно. Ми будемо розмічати зони поки що не на своєму томографі, але ми
4: в інституті радіології чи де? Чи
5: так,
4: в обласній,
5: так, на території
4: лікарні 5 ЦКБ, де?
5: Ні, на території Інституту радіології.
4: Радіології, так, все. Ну, так, туди багато хто їздить, так.
5: І там, да, ну, ми сподіваємося, що це буде не довгий час. Ну, такі терміни, ті, які я попередньо сказав, такі ми на них розраховуємо.
4: Ну, і, звісно, давайте ще раз наголосимо, що безкоштовним буде правильне лікування на прискорювачі, так?
5: Так, ми законтрактовані з Національною службою здоров'я України за пакетом радіологічним, і все лікування, яке потребують наші пацієнти на радіологічному обладнанні, воно все за бюджетний кошт, тобто пацієнти не сплачують за це лікування.
4: Пане Вікторе, ми вже з вами в одному із попередніх етерів говорили про пацієнтів, що війна повномасштабна вплинула і на кількість їхню, і ви говорите насправді про це не тільки ви, а й ваші колеги. Стресові умови, скажімо так, потім неможливість вчасного лікування подекуди, бо розбиті лікарні, ну багато тут є факторів. Я б хотів би вас зараз запитати, як виглядає з кількістю пацієнтів, їх наскільки стало більше, і це за рахунок, наприклад, вимушених переселенців з Донбасу, із громад області.
5: Зрозуміло. Нема на сьогодні, нема обґрунтування наукового, ну, не доведено. Недоведений зв'язок онкологічної ситуації з катастрофами такими соціальними, як війна. Тобто підвищення захворюваності або ускладнених якихось там більш агресивних, ну, форм пухлин, такого зв'язку прямого не просліджується, хоча зараз багато робіт таких і з нашої країни виходить від науковців, які саме оці, ну, шкідливий вплив там всяких елементів там розпаду пороху, там якихось металів, так далі. Ну, це ще потребує вивчення детального, більш такого і по часу, і по всьому. Кількість наших хворих, яка зросла на 20% за період широкомасштабного вторгнення, вона за рахунок тих людей, які до нас приїхали або з інших регіонів, про які ви сказали, або з, ну, з Харківської області, але з тих, ну, скажімо так, трошки віддалених від Харкова, але більш наближених до кордону містечок.
4: І, запущені, можливо, форми складні?
5: Ну, різні. Ну, ми вважаємо, що якраз вони, ці люди, можливо, тоді, коли не проживали в Харкові, вони не могли дістатися, можливо, такої спеціалізованої діагностики і потім лікування, а зараз мають таку можливість. Десь ми стали працювати більше з тою же діагностикою, у нас збільшилася кількість пацієнтів, які приходять до нас на обстеження, і ми виявляємо більше, тобто і...
4: На ранній стадії, хочете сказати, більше стали виявляти?
5: І на ранній стадії стали більше виявляти, і, в принципі, ну, обладнання сучасне, воно дозволяє воно змінюється, і рівень професіональний, ну, фаховий спеціалістів, які це все роблять, бо обладнання, звичайно, це важливо, але якщо фахівець на цьому обладнанні працює, ну, з меншим досвідом або з меншими професійними там рівнем, це дуже помітно. І, ну, от більше за рахунок такого.
4: Пане Вікторе, скажете, скільки в середньому на добу або на місяць центр ваш, скільки приймає людей?
5: Ну, на добу у нас близько 150 пацієнтів надходить на стаціонарне лікування і 200, близько 200 на амбулаторне лікування до нас звертаються за амбулаторним лікуванням. Ну, тобто, десь у середньому у нас на місяць до нас звертаються близько 7 тисяч людей.
4: Дуже велика цифра. А далі ми з вами послухаємо уривок розмови із журналістами. Я тільки попрошу наших слухачів і слухачок не лякатися. Друзі, це звук дрона записаний. Це не відбувається поруч зі студією чи у студії. Тож, будь ласка, зважайте на це. Слухаємо.
6: У нас, на жаль, повноцінних укриттів в наших цих будівлях немає. Це ми називаємо, ну, в принципі, це підвальні приміщення, які можуть бути використані під укриття. І ми там, звичайно, і не...
7: Тому що так грухнули.
8: Це таке, з вами таке повертає не вперше, так?
6: Ну, на жаль, да, якраз до слова, до слів додавались
8: реальність,
6: да.
4: Отже, друзі, щойно ми почули, як журналісти почули під час спілкування із генеральним директором обласного центру онкології, доктором медичних наук Віктором Лихманом, звук дрона, це реактивний...

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.
1: Всім привіт!
2: Ми дует Тембер Бланш, і ми радимо слухати Радіо Накипіло.

0: А може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Так звучить радіо Накипіло.
3: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
2: І так звучить радіо Накипіло.
4: We are the queens, powerful beings, we let the real beauty, you know what it means.
2: І так звучить радіо Накипіло.
5: Oh,

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Лозівщині місцевий ударив військового ТЦК. Російські обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру на Харківщині. Сили безпілотних систем знищили російський ударний Мі-28 на Білгородщині. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У селищі Орільці на Харківщині під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт, внаслідок якого військовослужбовець територіального центру комплектування отримав тяжку травму голови. Староста Орільського старостинського округу Сергій Мороз та речниця Харківського обласного ТЦК ТСП Олена Родіна розповіли про обставини інциденту, який нині розслідують правоохоронці, повідомляє Суспільне Харків. У неділю, коли військові ТЦК проводили оповіщення, перевіряли документи, вони запросили одного чоловіка в машину, бо він підлягав мобілізації. Його односельці це побачили і намагалися протидіяти. В ході сутички один із місцевих жителів ударив військовослужбовця арматурою по голові. Чоловік у важкому стані у лікарні, до тями не приходив. Також був пошкоджений автомобіль ТЦК, говорить староста. Поліцейські затримали нападника, а місце перебування чоловіка, чиї документи перевіряли, невідоме. Зазначу, що травмованого військового після поранення перевели в ТЦК, сказав Сергій Мороз.
2: Харківщина.
1: Російські військові завдали ракетного удару по центральній частині селища Пролісного Чугуївського району сьогодні рано вранці. Поранених унаслідок удару немає, були пошкоджені 10 багатоповерхівок, адміністративні будівлі, близько 20 автівок. Тип ракети встановлюють. Сьогодні зранку окупанти випустили 3 керовані авіабомби по селу Оскіл. За попередньою інформацією керівника місцевої військадміністрації Геннадія Загоруйка, пошкоджено щонайменше 15 приватних оселі, будівлю пожежного депо та комунальні об'єкти. Через обриви лінії електропередач частина села наразі залишається без світла. Дані щодо постраждалих там ще уточнюють. Водночас голова Харківської облвійськадміністрації Олег Синьгубов повідомив про масовані обстріли понад десятка інших населених пунктів регіону. Ворожі снаряди пошкодили залізничну інфраструктуру, автозаправку, склади, кафе, крамницю та ангар із сільгосптехнікою. А у селі Глазунівка внаслідок російського удару спалахнула пожежа на полі з пшеницею. Бійці сил безпілотних систем Збройних сил України заявили, що знищили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, російський вертоліт знищили бійці 427-го окремого полку безпілотних систем. За його даними, це сталося близько 10-ї години у районі населеного пункту В'язове Білгородської області. Також сьогодні сили безпілотних систем оприлюднили відео ураження 20 ворожих суден у Чорному морі. До Національного природного парку Тузлівські лимани, що на Одещині, днями прилетіли на гніздування близько 500 рожевих фламінго. Як повідомили представники парку, птахи вже кілька років поспіль обирають цю територію, щоб вивести потомство. Однак через постійну небезпеку та звуки вибухів висиджувати пташенят їм украй важко. Єдиним успішним роком за час повномасштабного вторгнення став 2023, коли тут народилося 200 малят. У наступні 2 роки через вплив війни спроби птахів завершувалися невдачею. Зараз фламінго активно живлять на лиманах і знову облаштовують територію. Екологи зазначають, що шанси на успішне гніздування цього року залишаються невеликими, проте науковці все ж сподіваються на диво. А саме повернення пернатих називають добрим знаком. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Нова музика на радіо Накипіло.

0: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Дуже рада звучати для вас на хвилях радіо «Накипіло». Мене звати Аліка Піхтерева, я авторка, ведуча подкасту під назвою «Вона війна». А якщо ви натрапили на нас уперше, скажу, що ми говоримо та жінками, які активно наближають українську перемогу. Це і військовослужбовиці, і волонтерки, і жінки, які з війною були вимушені кардинально змінити свій спосіб життя, аби допомагати, аби активно наближати перемогу, як я і сказала на самому початку. Або, приміром, адаптувати свою професію під сучасні потреби. Та не хай не змінювати кардинально життя, але стати максимально корисним на тому місці, на якому ти є. І, власне, сьогодні у мене в гостях, мені здається, така людина, але вона сама про себе більше розкаже. Це Аюна Морозова, вона голова Федерації плавання Харківської області. А також я спитала, чи ви волонтерка, а Аюна каже, я нормальна людина, а всі нормальні люди мусять допомагати. Тому і нормальна людина теж. Вітаю вас, Аюна.
8: Вітаю всіх, дуже приємно запрошення.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Дуже приємно, що завітали. Трошки розкажу про формат та програми. На початку я навожу три цитати українських жінок відомих. Ви обираєте ту, яка вам більше до душі. Цитату, не жінку. І розкриваєте, чому. Та? Чому вам так про себе здається, що вам більше резонує. Перша, власне, її сказала Ольга Ільків, зв'язкова Романа Шухевича. Мене зробили героїнею і нема на те ради, але я кажу, що всі є герої, всі ви можете робити те саме, що і я. Робіть, бо це наша спільна справа. А друга, Інеса Кравець, заслужена майстриня спорту України. Можна тренуватися день і ніч, але без таланту ніколи не стати видатним. Однак і талант вимагає зусиль. Якщо говорити про спорт, то великий талант і вимагає великої працелюбності. Олена Степанів, перша в світі жінка, офіційна офіцерка. А ми потрапимо бути жінками, матерями, товаришами в різних ділянках праці. Не тільки послушними, але й творчими ділянках праці. Не тільки слушними, але й творчими, не тільки виконавцями чиєїсь волі, але відповідальними одиницями, що самі комбінують, організовують та проводять у життя свої думки. Вміємо бути рішучими, меткими, відпорними, впертими і непоступливими.
8: Напевно,
9: увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Зв'язки від Романа Шухевича. Угу. Це про нормальне. Робіть все, що маєте, і все буде добре. Ми в Україні, у нас війна, ми маємо допомагати. І це не залежить не залежить від позиції. От я нормальна, я хочу допомагати. Мені здається, що всі мають так робити.
7: Але чи часто ви стикаєтеся із тими, в кого межа норми інша? Чи вас це не дратує?
8: Дуже дратує, і для мене це було дивно. На початку 22-го року, на початку великого вторгнення, я розмовляла з Жаданом, з Сергієм. Він казав, дивися, ми свідки народження нації. Я така, так, ми живемо в історичні часи, такий клас, в мене був такий підйом, але пройшло 4 місяці, і я це називаю полізло. Що норма виявилася у кожного інша. Робити задля перемоги кожен вважає своє щось. Хтось вважає, що він донатить 10 гривень замість кави, і це супер, а хтось вважає, що віддавати всю зарплатню, і це супер. Я не пам'ятаю, з ким трошки сварилася, як вирішувати, хто більше допомагає. Людина, яка віддає 2/3 зарплатні, хай з 10 тисяч гривень, чи людина, що віддає 2%, але це 10 тисяч доларів, хто більше допомагає. І як це вирішить? Тому кожен сам вирішує, я для себе знаю, що я роблю. І в мене є травматичний досвід, і я коли вижила, у мене була така думка, для чого? Я маю бути корисна. Я собі відповіла. І я сподіваюся, що я корисна.
7: Але ж бачите, така ситуація, що ви, мабуть, усвідомили, що ви мусите бути корисною до історії, ну, власне, та, я так розумію, що ви згадали про історію в ОДА, ви пережили, власне, ви були в той день в будівлі обладміністрації, коли росіяни туди поцілили в 22-му році, але ви ж якось там опинились, і вас щось туди привело, можливо, та, розкажете, що саме?
8: Я не могла стояти осторонь. В мене, я людина, яка в стресі, знаєте, є по психології або прикидається мертвим, або бій біжи, так. Я біжи, я роби, я злякаюсь потім. І в мене перше, треба щось робити. Я вмію стріляти за СВД, я вчилася дійсно. Я перебігла, я говорю, я корисна, ну не така війна, треба на кухню. Я взагалі не кухня, у мене немає цих гендерних стереотипів, і я не дуже люблю готувати. І я говорю, ні, я можу там організувати. Я говорю, давай, от це в буфі. Я хотіла допомагати. Мені здавалося, що ми гуртом, ну ми дійсно гуртом переможемо, просто що це розтягнув.
7: Станом та на 24 лютого, от тодішній, та ви згадуєте Харків, от які були ваші будні? Просто цікаво зрозуміти, як ваше життя саме, ви продовжуєте займатися та власне професією, пов'язаною зі спортом. Але досить цікаво от на початку нашої розмови запитати, от яким був ваш день тоді, там умовного 23 лютого.
8: Так сталося, і я дуже вдячна Богам за це, що моя кума, вона повірила, що буде війна, і вона 22-го вмовила мене відпустити з нею за кордон свого сина. Тобто я вивезла дитину з Харкова 22-го вночі, 23-го він мав полетіти, але вже з Києва не літали літаки. І 24-го я дочекалася, поки моя дитина перейде кордон, один з 14 років, і схоже, що я там вперше посивіла. Але він перейшов, все було добре, і я прокинулася 25-го зранку, ми поїхали, здали кров, вже був дуже сильно пошкоджений наш центр

0: про центр крові. Ми здали, і я приїхала разом з чоловіком, ми сіли. Він мені: жінки, тил. Uh-huh. Я говорю: ну, бачиш, ти не молився, в тебе не така жінка. Я залишаюся. Він дуже часто це згадує, що він не молився. Але я молилася, в мене найкращий чоловік. І ми поїхали в ОДА, була страшенна черга, І я, як то кажуть, подзвонила по корупційним зв'язкам, бо я членкиня громадської ради. Я говорю: пустіть мене, я тут взагалі все знаю, я хочу допомагати. Ми відсилили цю чергу, нас пустили, ну і далі ми там займалися. Тобто ми ночували ми вдома, але зранку ми приїжджали, чоловік розвозив їжу на позиції хлопцям, які блокпости стихійні були по Харкову, а я, як жінки, всі готували.
1: Угу. Власне, якщо та трошки зануритися от в цю тему того, що та там ви відправили дитину, а ви сама залишилась. Я просто, знаєте, коли намагаюся комусь там, от я ніколи не забуду розмову у Львові з таксисткою. Я приїхала на пару днів до своїх друзів, і вона, коли дізналася, що я з Харкова, вона одразу почала тривожно накидувати мені варіанти, щоб я залишилась жити у Львові. А я приїхала у Львів, і я думаю, що я тут роблю? Я вже хочу назад в Харків. Ну, тобто це абсолютно інші швидкості, та те, як і вона, ну, боже, ну давайте же ми знайдемо вам житло. Вона вже була моя найближча родичка та в той момент. І є така теж, ну, певне нерозуміння, та, ну, взагалі харківців мало хто розуміє з поза людей поза містом. І для мене не бути в Харкові — це таке щось схоже, ну, на таку, ну, я собі це з асфіксією порівнюю, да? Це таке удушення, яке, ну, тобі, ти не можеш вдихнути без цього міста. Коли ви зрозуміли, що ви будете лишатися у Харкові, з чим можна порівняти оце відчуття усвідомлення і твердого наміру бути саме тут?
0: Дивіться, я дуже така власна людина. Це мій дім, це моя земля, це право землі, це моє. Ну і тут мені все одно, хто сюди прийшов. Мого дому мене ніхто не вижене. Все, крапка. І я так, дійсно, я думала, що це буде там, ну, півроку максимум. Я ніколи не відправляла дитину так надовго без мене. Але це мій дім. А ще наступна історія в мене була, я про це дуже багато думала, чому я залишилась, бо це трошки було емоційне рішення. Я вирішила для себе, що ця війна через те, що попереднє покоління, тобто покоління моїх батьків, не сепарувалось. І це наслідки їхньої, я не знаю, братерської, я не знаю, любові, я не знаю, що там їх пов'язує. І я маю відповідальність перед наступним поколінням завершити, поставити крапку. Або війна дістанеться моєму сину. А я не хочу, щоб мої діти воювали.
1: Росія — наш екзистенційний ворог, і про це та дуже багато говорить теж Сергій Жидан, про якого ви та сьогодні згадали. І я розумію, що ми таке суспільство, яке завжди мусить зважати на те, що Росія нікуди не подінеться від нас суто географічно, але наша задача — та відділитися від них ментально і бути завжди готовими до відпору, тобто дати ворогу по зубах, щоб він просто, як то кажуть, що та окупант розуміє тільки мову сили. Для та от як вам здається, оце ментальне відділення, чому так багатьом людям воно дається так складно? Особливо ми можемо бачити та серед представників старшого покоління у Харкові.
0: Я про це дуже багато думала, бо, як ви, я думаю, знаєте, що я не слов'янка, так, я народилася в Бурятії, і я наполовину бурятка, і папа в мене місцевий, але для мене завжди от Росія, ну, у мене батьки так, Росія – це держава. Я їм завжди казала: слухайте, ну, ви ж ніколи не жили в Росії, ви жили в Радянському Союзі, а потім в Україні. Ну, за чим ви сумуєте? А наступна історія, я от там, коли спілкувалася з бурятами, я їм кажу: я вам відкрию секрет, може ви не знаєте, ми іншої раси. Ну, ми не брати взагалі. В нас в родині одна дитина, все, до побачення. А я, по-перше, для себе, я вирішила по батькам, бабусям, це телебачення. І для мене, ну, трошки дивна історія, бо я доросла людина, в мене з'явився вдома телевізор тільки під час ковіду.
1: Ух ти, як ви довго трималися.
0: Не було потреби. Я цілий день дуже активна, в мене дитина, кружочки, ми щось їздимо. І для мене музика важливіша за візуал. Тобто в мене музика грає завжди, а ну, слухаю я завжди, а дивитись ну, нема часу. А потім стався ковід, і ми купили телевізор. Ну і то ми ж обираємо. А наші батьки, напевно, в них немає звички обирати.
1: У радянської людини немає звички обирати.
0: Ось і відповідь. Фільми, морозиво там класне, що там, я не знаю, що ще. І я розмовляла коли з родичами, я говорю, ну, у вас же був битовий націоналізм. Ну, чому були квоти по національній темі? У мене мама там дуже пишається собою, що вона поступила в юридичний інститут сильний в Союзському, ну, як він там, в Радянському Союзі. Я говорю, мама, але ж ти поступала по квоті, ти не з першого разу поступала. Я говорю, ти крута, але тебе не брали. І вона не бачить в цьому проблеми. І для мене це дивно.
1: Вивчена меншовартість. І мені здається, що вона у нас на загальному рівні, на загальнонаціональному теж була, бо, приміром, я з Луганщини, і я зараз пригадую, як я мріяла бути акторкою, і як я на повному серйозі сиділа в дитинстві і думала, якщо моє життя прям тотально не складеться, то я буду вчитися на акторку в якому-небудь Харкові або ну, в якому-небудь Києві. А якщо мені дуже-дуже пощастить, то я буду вчитися в Москві. Звісно, в Москві так, і так. В Пітері. Звідки в мені, в людині, яка народилася по розвалу Савка уже, та, звідки така сильна установка була саме на це?
0: Батьки.
1: Так, так, батьки і оця от тяглість, тобто вивчена меншовартість, яку не так просто, на жаль, вибити. І от та у мене до вас теж це питання такого, такої теж тяглості, такого дротика, та, який з тих часів сюди перекидається. Я пам'ятаю момент, коли після звільнення Ізюма мої колеги брали інтерв'ю у мешканців, і вони казали, що ой, ну росіяни не були такі жорстокі, як от ті ЛНРовці і ДНРовці. І мені надзвичайно боляче це чути, оскільки я та з Луганщини і про своїх та от таких земляків саме з мого регіону. А також на початку вторгнення дуже багато людей говорили про бурятів. Яке ваше ставлення та до цього, як ви це переживаєте?
0: Дивіться, я таку кількість інформації про бурятів ніколи не чула до 22-го року, будучи бурятка, і я іноді, ну, ми їздили на батьківщину, це дуже цікава історія. Всі, хто прийшов в мій дім, на мою землю зі зброєю, мене там, я знаю, що вмовляти, повертати, рятувати. Ті, хто прийшов зі зброєю, не мають національності. Це ворог. Вони не мають гендеру, не мають національності. Мені все одно, з якої вони країни. Це окупанти. До побачення. І люди, щодо бурятів, я дійсно в цю війну познайомився з дуже великою кількістю людей бурятської національності, які нас підтримують або які живуть в Україні, є громадянами України. Національність не означає поганий ти чи добрий. Ти або людина, або не людина. Немає різниці. Але, ну, перші півроку, рік, це було, звісно, весело. По-перше, ну, якщо я трошки більш слов'янської зовнішності в нашій родині, в мене є молодший брат, який такий титульний. Бурят, чорний, смуглий. І це було кожен блокпост, це було вітаю. Я вже під там десь до, може, червня нас зупиняв от поліція, щоб ви розуміли, ми таке бінго, вони нам таке сказали. В машині їду я, мій чоловік татарин, і позаду сидить мій брат. Ми зі зброєю, так як ми добровольці, дайте паспорт, місце народження, Бурятія. Говорить, ну ви і бінго. Я говорю, і не кажіть. І я думаю, ну коротше, я не поясню йому дуже довго. Я говорю, пацани, отут недалеко консульство Казахстану, ми казахи. А говорить, точно, казахи наші. Поїхали. Ну хто відрізнить, поясніть. Ну я наполовину бурятка, не завжди відрізнюю якута, бурята, казаха, калмика, ну і ще когось. Ну чесно, ми не відрізнимо. А просто, що, на жаль, саме ця нація стала відомою через якісь ідіотські висказування деяких представників. Насправді, зараз в Буряті найбільший національний бум, дуже велика міграція, і я сподіваюся, що все ж таки вони колись отямляться і будуть пам'ятати, що вони іншої раси, що вони іншої національності, і що вони не росіяни, бо вони ж мають історію, ну, десь таку ж, як і ми, насправді. Вони теж поділені Байкалом на захід і схід, і що більше до Монголії, вони зберегли мову, віру, і так далі, традиції. Ті, що живуть на території, ну, самої Росії, вони русські люди.
1: Звісно. Так, і я, власне, мені досить це резонує, та, те, що ви говорите, бо воно якось так співвідноситься з тим, коли у тебе там, не знаю, луганська прописка, насправді. Це теж досить часто буває дуже весело. І якщо говорити та про саме початок вторгнення, якщо ми повернемося до цих подій, і ви вже говорили та про те, що ви дуже переосмислили і чітко для себе зрозуміли, для чого ви тут, та для чого ви залишаєтеся. Я трохи та слухачам поясню, є матеріали, ви давали різні інтерв'ю стосовно того прильоту по ОДА, і 4 години вас шукали під завалами. І власне, я так думаю, що те, як ви собі це сформулювали, це дуже цікаво, але хочеться в це зануритися, бо, приміром, от у мене була в цій студії теж вона війна, знайома моя, яка теж пережила цей удар, і на якийсь час вона була вимушена поїхати, бо ну це дуже сильний та такий шок, досвід цей, який вона пережила. Чи були у вас думки поїхати теж, ну, якось переосмислити своє життя в якійсь більш тихій гавані?
0: Дивіться, після завалу мене відкупали, дякую всім. В мене, я зараз можу сказати, через там 4-5 років, що стався дуже серйозний припадок ПТС. Я почала шукати спиною основну стіну, капітальну, в будинку, де ми жили. І я зрозуміла, що я сиджу на підлозі, просто впираючись в колишній камін, бо в мене старий будинок, що так не піде, що треба щось робити. І я завалилася робити.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Як прийнято казати. Я дзвонила знайомому і говорю, дайте мені роботу. Будь-яку. Мити посуд. Носити, грузити, возити. Я можу то-то-то. Дайте мені роботу. І я півроку просто страшенно фізично працювала. Дійсно. Я вперше виїхала за кордон в липні 22-го року, бо моя дитина переїжджала в іншу країну. Йому виповнилось тоді 15 років, він неповнолітній, один в іншій країні. Мені треба було його влаштувати, і я поїхала такий тріп по Європі. Спочатку була Польща, ну не зайшло. В мене сталася перша панічна атака. Літак я побачила і почула. Це капець був, дійсно. Пала, от як показують все. Пала вся в сукні, грязна. Ну, жах був. Потім ми переїхали в Мюнхен, бо моя дитина вивчала в Харкові англійську, німецьку мову, і він хотів вчитися в Мюнхені. Ну, на жаль, не сталося. І ми переїхали в Базель. А поки оформлював документи, це Швейцарія, вони ж там такі занадто для мене спокійні. Море, річка, гори. І я от ходила, як ви оце кажете, простір, свобода, безпека, але не вистачає повітря. Я не можу знаходитись і нічого не робити. Ну, такий в мене, напевно, характер або психотип. Я буквально, мене вистачило на два тижні. Я оформила дитину і повернулась. Я тут дихаю. Це моя земля. А хоч у мене там мої пращури були кочевники, я не кочевник. Я маю жити у себе вдома.
1: Легко чи складно вашій дитині було прийняти ваш вибір?
0: Важко. Поясню. Я екстраверт, моя дитина інтроверт. Це так іноді у богів бувають жарти. Нам важко з ним взагалі. Я дуже люблю його, дуже його поважаю. І він, знаєте, дивилися фільм «Історія Бенджаміна Баттона». От він такий. Він дитина, але в нього дуже дорослий характер. І він самостійний і самодостатній. І мені би хотілося щось йому, щоб він трошки залежав, бо я ж мама. А він мені каже, мама, ну ні. Я, коли потрапила під завал, я на емоціях вийшла і написала великий пост. Він не дуже рідко заходить в мережі, але той день він зайшов, і він його прочитав. І колишній чоловік мені пише, що Лука в шоці, ти йому набери. У мене немає телефону, бо телефон залишився під завалами. І я, коротше, заходжу в цей Фейсбук з планшета, якось намагаюся з ним зв'язуватися, той не бере, Фейсбук не заходить. Коротше, зв'язалася, він, мама, на що? Я говорю, синок, я можу допомагати ціною свого життя? Я говорю, синок, напевно так, бо я тут корисніша для твого майбутнього більше. Він мені сказав таку трошки річ, вона, яка мене дуже сильно образила, але зараз я з нею, напевно, погоджусь. А ти не думаєш, що це егоїзм? Я дуже рідко плачу, я розплакалася, говорю, синок, ну я ж тут допомагаю. Я говорю, ти хочеш, щоб я була з тобою? Говорить, ну, знаючи тебе, ні, я в безпеці, але ти не маєш права загинути. Я говорю, я обіцяю, я нічого не буду лазити там на передову і так далі.
1: Так, от ти не маєш права загинути, це таке, мені здається, рідні, наші, мої рідні теж за кордоном, вони беруть з тебе слово, і це воно таке дуже обнадійливе, я не знаю, та ви казали, що ви молились, тому у вас хороший чоловік, чи ви релігійна, чи ні, але от мені здається, що це якась нова форма нашої молитви, та особливо, коли наші близькі, які з нами не поруч, от ти їм даєш якусь таку обіцянку, за яку ти, в принципі, не можеш бути відповідальний, але ти щось таке підвішуєш у повітрі, таку якусь велику відповідальність, що це ніби і походить на якусь нашу нову мову любові, нашу нову якусь релігію.
0: Я не релігійна, але я віруюча людина. Після 1 березня я дуже віруюча людина. Мене часто чоловік каже, що я відьма. І я людина, що вірить у сам факт віри. Під завалом не було нічого, окрім спілкування з собою. В якийсь момент я говорила до себе в голос, щоб чути свій голос. І я обіцяла там багато речей, що вийду за душу особисто Путіна і так далі. Я сподіваюся, у мене буде така можливість. А віра бути цілою і обіцянка – це наша надія мені. От, нова надія, розумієте? Нова форма надії. Тобто я не можу померти, в мене є син, все, треба закінчити цю війну, щоб він не воював. Ось все.
1: Як сказав той же самий, писав той же самий Жадан, що віра – це те, що тримає тебе в світлі, навіть коли твої шанси такі малі.
0: Погоджусь.
1: Власне, та, якщо трошки йти далі і розуміти про вашу професію, та ви тренерка, ви плавчиня. Я читала трошки про те, як створилася, та в Харкові утворилася команда, яка почала працювати саме в напрямку адаптивного тренерства, саме з плавання. Ну, якщо так, в двох словах, тут просто у вас була ініціатива, і ви з цією ініціативою стукали всюди і знайшли собі команду. Тобто, в принципі.
0: Так, ну, насправді, звернулися хлопці, які воювали зі мною, казали, що є хлопці з ампутаціями, яким треба плавати. Я така, треба допомагати, плавати, це ж моє. Так, і я погодилася. Але насправді ми ніколи цього не робили. І в перший раз я на тренування, коли прийшли одразу хлопці з двома високими ампутаціями, я така, ой, басейн сходи. І ми по факту отак почали. Я попросила, він наш вихованець, але вже зараз мій колега Максим Крипак, він має вату від народження, тобто він і параспортсмен, він і плавець, і параплавець. І я говорю, Максим, ти мені дуже потрібен, бо є історія гендерна. Я не зайду в роздягальню, якщо щось не так. Ми домовилися з басейном, він приватний, що вони перероблять. Ми максимально зробили інклюзивні, наскільки можливо було, душові туалети. Це, напевно, єдині в Харкові. Ми почали це робити. І я запропонувала спершу всіх, кого бачила тренерів, інструкторів, всіх, хто мав колись плавав, і всіх людей, що я знаю, що вони плавали. Не було відклику. Але ми почали працювати, ми почали вдвох з Максимом. Ми за це, я вам скажу, більше того, платили самі, щоб з ними працювати. Але це воно спрацювало сарафанне радіо. І потім мої тренери, мої підлеглі, ну, тихесенько, а може тобі треба допомога? Ти скажеш, як? Я говорю, як з звичайними людьми. Вони такі самі. Не треба жаліти нікого. Жалість в моїй голові взагалі принижує людину. Любити. У нас в пострадянському просторі любити – це жаліти. Це окремі дві історії. Поважати, допомагати. Ось наша історія. І потрошку-потрошку, і нас вже 5, ви знаєте. І зараз доєднується, ми вже виховуємо наступне покоління, хто хоче, вмотивованих, молодих, ну, ще не спеціалістів, але тим не менш студентів.
1: Угу. Ви писали таке в дописі, що плавання найкорисніший вид спорту з усіх для всіх. Тут дуже цікаво та розкрити цю думку, бо в реабілітації, у відновленні, я в цілому розумію, що вода да, ну це така стихія, просто біля якої, в якій приємно перебувати, та яка тебе вгамовує просто фактом свого, свого існування. Але от та для вас зараз, як змінилося уявлення про той вид спорту, який ви колись для себе обрали, і ви бачите те, як зараз він діє, він допомагає, як ваші стосунки з ним змінилися?
0: Дивіться, ну, перше, вид спорту я не обрала, обрали батьки. По-друге, я просто, він частина мене. Плавання рятує дійсно, і вода лікує. Нам так казали в дитинстві, коли ми не хотіли плавати. Тренерка казала, болить, щось, іди поплавай, все буде добре. Зараз з війною я вперше за років 8 залізла плавати сама. Я така сапожник без чобіт. Вода змиває негатив. От прямо на якомусь, я не знаю, ментальному рівні. Вода просто очищує. Вогонь і вода. Ну, в вогонь не треба лізти, напевно, а от воду супер. І вода має такі... Ми ж з води пішли. Тому я вважаю, що це найкраща історія, саме реабілітація. Ми не кажемо зараз про спорт як спорт, про вище, швидше і так далі. Ми говоримо саме про реабілітацію. Вода дає нам відчуття невагомості. І це найкращий стан фізичний, де людина, яка має важкі поранення, може відчувати заново своє тіло і вчитися керувати новим тілом. Це дуже важливо. Бо все ж таки вода допомагає вертикалізувати хлопців, що довго лежали чи сиділи. І ну, для мене щось це таке езотерично. Це магія. Я кажу завжди нашим батькам, спортсменів, коли я збирала раніше батьківські збори, що ваші діти – надлюди. Це єдиний вид спорту, де є герой Марвел – Аквамен. Що діти – супергерої, бо всі можуть бігати, щось піднімати, а навіть найсильніші там, не знаю, важкоатлети чи найвідоміші футболісти можуть втопитися. А ми – ні.
1: Вода лікує, це дійсно. А ще, як на мене, вода – твій дуже класний екзаменатор. Бо я знала, що Росія забрала в мене залишки легкості, приміром. Чому в мене от дуже багато спільного з вашим сином? Мене мама бабуська називає завжди, тому що до мене теж так характер якийсь. Завжди був не по руках старезний. І повномасштабка дійсно відібрала у мене залишки легкості, але я це зрозуміла тільки цього року, коли я в басейні не змогла полежати на спині. Все, не можу. От завжди могла, а тепер не можу. Одразу йду як кавелик на дно. І от це таке дуже хороша перевірка на те, наскільки ти ментально себе почуваєш, правда?
0: Тільки хотіла сказати, ви не можете полежати на воді, бо ви напрягаєтеся. Не треба боротися з водою. Вода сама знає, що робить. Жодна людина не втопилася просто лежачи. Люди топляться, бо роблять зайві рухи якісь. Або від паніки. А паніка – це голова. І в нас найголовніша історія в цій реабілітації – розслабити людину. Просто. І в нас є деякі завдання. Тобто це… Пам'ятаєте зірочку в дитинстві?
1: Угу.
0: У нас хлопці не завжди, або дівчата, можуть розслабитися, і ми їм дає така… пристрій, ну не пристрій, прилад, калабашка. Це спини вісімка, її зажимаєш між колінами, і вона трошки підтримує тебе. І ти, я не хочу казати крестик, але кажу плюсик. Всі лягли в плюсик. І у мене деякі засинали. Ну, тобто, ти лежиш, ти розслабився, і потім сьогодні в мене було тренування, і я кажу, пацани, ну як ви себе почуваєте? На початку проєкту нормально. Як це? Ну, розумієте?
1: Плюс-плюс, ага.
0: Так, нормально, живі, слава Богу.
1: Ага.
0: А зараз я виспався, класно. Отут десь тягне, тобто вода розкрила його, я кажу, навчила говорити. Ага. Я говорю, дякую тобі, ти через 4 місяці заговорив. Це настільки історія саме з головою, ніж з фізичним станом, що я саме тому кажу, що вода у плавання – це спорт для всіх, ага. Абсолютно.
1: Ага.
0: А ще я кажу, що це дійсно так, що це найкорисніше. Це ж навичка, як їздити на велосипеді, бо ходить. Ти ж цього не забудеш. Ще тануть льдники, і буде потоп, і виживемо тільки ми.
1: Я, власне, таке ж також згадала про те, що ви сказали, коли ви залучали до роботи Максима, про це, та, що потрібно, аби були і чоловіки. Але тут ще важливо, як мені казали адаптивні тренери, важливий аспект у цього рівний до рівного, тобто та оцей момент, що військові можуть часто не довіряти
0: цивільним.
1: Так. Та ви з цим стикалися, стикаєтеся?
0: Ну, давайте так. Через свою бурятськість, я досить стала в якийсь час відома бурятка в Харкові. Варіантів, знаєте, ще одну з таким ім'ям небагато. І коли хлопці прийшли, вже хтось, як тебе звати, Аюна, Юнона, Айна, ну там вже варіантів дуже багато. Я кажу, ні, Аюна, на наступний, о, ти воювала? Та я говорю, ну я не воювала, я скоріше легіст. Ні, ну все одно. Один мені сказав, Євген його звати, ой, ти знаєш, краще без ноги, ніж так, як ти лежала. І я така, о боги. Я говорю, Женя, ти що кажеш таке? Я говорю, так, дякую, що ми всі вижили, але я про це ніколи не думала. Я говорю, ну не треба. Я говорю, то там всі де мають бути. Але ми зараз залучаємо, у нас є військовослужбовець, ветеран вже, Слава, він плавав, і ми зараз, він буде вчитися, і він вже викладає хлопцям, які мають ампутації, тобто оце історія рівний рівному. Залазить з ними в воду, він розповідає і так далі. Так, це дуже важливо. В нас сталася одна єдина історія з ветеранами, не пам'ятаю якої бригади, але вони мали специфічні історію життя до. Вони взагалі, в нас така історія гендерна, тилові криси в нас, він там розповів. Дівчата в мене, ну вони не дівчата, вони дорослі жінки, трошки образилися, і ми перейшли на ту мову, яку він розуміє. Я говорю, ти не один десь воював, і виявиться, що хтось воювався трошки більше, тому давай-ка зібрався і поплив. Тихесенько, спокійненько, дихай воду.
1: Зібрався і поплив.
0: Зібрався і поплив. Ну, я коли переходжу вже в ту стадію керівника, всі збираються і пливуть.
1: Ви також та писали про те, що проєкт «Ростин».
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Обласний рівень. І та от мені здається, що окрім того, що там ви та логіст талановитий, у вас взагалі є оця соціально клейка класна навичка, та що ви можете когось знайти, сконтактувати, тобто що якось так вмієте зосередити людей в одному місці для якоїсь однієї конкретної справи. І от уже зараз, тобто ви вийшли на обласний рівень, це варто розуміти, що якийсь департамент є напряму вам допоміжним, та, в роботі.
0: Так, управління у справах ветеранів Харківської обласної військової адміністрації, і також ми співпрацюємо з департаментом ветеранів Харківської міської ради. Тобто ми із областю, і з містом співпрацюємо. Обласний рівень є про те, що ми хочемо зараз розширити проєкт в маленькі міста в області, де є басейни. Ми зараз будемо за літо адаптувати тренерів спочатку, а потім вони будуть адаптивними тренерами для ветеранів. Або дуже часто люди бояться того, чого вони ніколи не пробували, просто і все. Щодо клейкості, я називаю це по-іншому трошки, я не жадібна на зв'язки. Я вважаю, що це нормально. Якщо я знаю, що у тієї людини є запит там допомога в навчанні, а отут от у нас хтось приймає студентів, мені не важко їх напряму скомунікувати. Я не жадібна. Мені, якщо буде результат, давайте домовлятися все одно з ким. Навіть до війни були якісь там принципові історії. Мені не важливо. Я не ділю ветеранів на обласних чи міських. Я не ділю ветеранів на однієї чи іншої бригади, Нацгвардія, ЗСУ, ССО, ГУР, всі інші. Це наші люди. І мені не важко. Мене іноді питають, на що ти робиш? Ти допомагаєш не своїм. Ви що, подуріли? Не свої? Отам ото, за Парібриком. Тут, а всі свої.
1: Та, якщо також трошки там, хто в курсі, хто занурений в тему, знають, що ви також приділяєте важливу увагу вшануванню меморіалізації. Та, якщо говорити про те, як це ну, там, на міському рівні, там, на обласному рівні, на всеукраїнському рівні, це все різні там практики, якісь громади показують там свою більшу активність і десь народжуються якісь локальні проєкти. Ви взагалі взагалі глобально як нація вчимося та оцій науки меморіалізації, бо знову ж таки оцей радянський спадок нас тому не вчив. У нас є там якийсь невідомий солдат, якісь оці величезні
0: монументи.
1: Та саме та, от якщо говорити про вашу спільноту, ту, до якої ви дотичні, як ви для себе та зараз впроваджуєте тему меморіалізації, як ви її для себе розумієте?
0: Перше, в мене так склалося, що мої батьки дуже багато років працювали в нашому ритуалі. І відношення до смерті в нас трошки інше. В зв'язку з моєю мультикультурністю в мене і інше відношення до загиблих взагалі. Я вважаю, що пам'ять буде жити, коли діти будуть чимось займатися, чим займався той чи інший чоловік, або жінка. Тому в моїй голові я вважаю, що турніри пам'яті загиблих воїнів-плавців – це про життя. Це коли наші діти, наступне покоління, приймає участь у класно організованих змаганнях, де є якісь круті там призи, і вони будуть пам'ятати про це. Дошки – це круто, мурали – це класно, але життя, тут має бути, вирувати життя. І от ми проводимо, дай Боже, це буде вже традиційний наш турнір пам'яті загиблих плавців військовослужбовців. У нас є один герой України загиблий, на жаль, це Тарасенко Жора. Ми на його честь назвали вулицю. Ви розумієте, як? Я, на жаль, я знаю багато харківців, які, назвали Плехановську Тарасенка. І що, а хто це?
1: Поцікавтесь, для цього ж називають.
0: На жаль, у нас не всі такі люди. Але коли ми проводимо змагання, ми розповідаємо про це, ми вшануємо їх пам'ять. І діти, у нас є дистанція Жори, дистанція Микити, дистанція Максима. І так буде жити. Коли це повністю переплетено з наступним поколінням. Щось дієве, не пам'ятник.
1: Угу.
0: Не пам'ятник.
1: І ми можемо говорити зараз про те, що з того, як ви згадували, як все починалося, та з ініціативи, з внесення власних коштів, давайте ми тут якось, наскільки це можливо, переобладнаємо ці неінклюзивні там душові. А зараз у вас уже є програма розвитку до 2030 року. Тобто це такі, ми можемо сказати, що цей хаос вам і команді вдалося структурувати настільки, що це абсолютно вже така чіткий план і дуже велика осяжна праця на тривалий час.
0: Так, звичайно. Дивіться, я, може, здаюся іноді людям дуже такою емоційною. Я, насправді, педантична дуже сильно. Якось в мене завжди все записано. Плавання – це мікро- і макроцикли. Тобто ми готуємося на роки вперед на змагання. На Олімпійські ігри люди готуються 3 цикли. Це 12 років. То ми плани будуємо за дуже багато. Така сама історія з програмою. Я розумію, що от зараз ми 5 тренерів, ми можемо переварити, якщо можна так сказати, 150-160 людей на тиждень, але це важко. Треба збільшуватись. Щоб збільшитись, треба умови. І в мене це я от прямо собі планую. І в мене пишеться отаке, як нас вчили в Академії фізичної культури, отака шахматка, і вперед тут точка А, тут точка Б. Що треба зробити? Проміжні якісь старти. Все, вперед. А так, це програма, я сподіваюся, що її підтримує і сусідні області, бо я ще й голова федерації, я вхожу в нашу президію Федерації плавання України. У мене там трошки гендерна і вікова історія, бо я наймолодша, ще й там ледь не єдина жінка була до останнього президіуму. Дуже повільно, все дуже повільно, а я так не люблю. Я хочу, щоб всі працювали. Посидіти 8 годин, поговорити про щось, а давайте ми все ж таки зробимо. Розумієте? Не поговоримо про це, а потім напишемо протокол і покладемо його. А ми зробимо. Ось вам програма, ви не знаєте що, давайте складемо якусь групу робочу. Дуже не люблю. Ось план, підтримуємо, додаємося. Ні, вибачте, я буду робити все одно. Мене важко зупинити, якщо я придумала, що треба робити. Це трошки насилля помощі, знаєте таке? Наздогнати та причинити добро.
1: Власне, якщо говорити про проєкт «Плавання рятує», і зараз він розбивається, але ви сказали, що потрібна саме інфраструктура, тобто потрібна для цього теж розвиток, і це плюс ще в Харкові, ну, тобто під постійними загрозами та того, що окупантам взагалі вони вже з перших днів повномасштабного довели, що їх цікавлять далеко не лише та військові цілі, їм дуже хочеться причинити нам зло, та знаєте, як вам хочеться добро, то росіянам дуже хочеться причиняти зло. І чи та от є речі, які вас, ну, скажімо, там дезморалять, як ви повертаєте собі оцю мотивацію назад?
0: Дивіться, щодо інклюзивності, тут будування, всі наш, на жаль, плавання найкраще від спорту в світі і для всіх, але ще й найбільш постраждаліший в Україні серед всіх. Бо у орків є якась історія з нашими басейнами. Всі басейни в Харкові так чи інакше постраждали. Абсолютно всі. Ми найбільш постраждали від, від спорту, бо, на жаль, вода і льод – це найдорожчі басейни, ну, найдорожчі спортивні арени. Нам дуже повезло, і Харків має три великих басейни 50-метрових. Жодне місто в Україні не має кількість таку басейнів. Але всі вони побудовані по-радянськи. Тобто, ну, анті...
1: Інклюзія це,
0: вони не чули про це. Не чули, а може і чули, і робили навпаки, я так кажу вам. Дезморалить абсолютно все, але я коли приходжу на тренування, я, чесно скажу, я не треную вже давно дітей. Я їх поважаю, але я не можу

0: Відьма молилася, готова баранів різати, що хочете робити. Ну, не можу, ну, не виходить поки. Але я можу допомогти хлопцям краще почуватися.
1: Ви ж, мабуть, навіть не уявляли собі, що ваша професія може так трансформуватися для вас?
0: Взагалі ні. Я, для мене допомагати – це нормальна історія. Я людина, яка може на вулиці зупинити дитину. Чого ти без батьків ходиш? От ти хто? От я така людина, трошки тривожна, але що я буду тренувати ветеранів, військових, або працювати з хлопцями, які мають ампутації, ніколи не думала. Абсолютно ніколи. В мене в родині, от в мене є молодший брат, який втратив око через бійку, він пара-барець, але в нас так виховали, що це не вада.
1: Угу.
0: Ми моєму сину розповідали, що він мутант, в нього суперзір. І я вважаю, що це можна все, як для кого стакан,
1: угу.
0: Для когось наповну повний, як для когось наполовину пустий. Для мене я доливаю.
1: Клас. Кого ще не чула. І мені наостанок дуже хочеться у вас запитати, як та у людини, яка присвятила життя плаванню, що нам треба країні робити, аби вигризти?
0: Гризти нам треба. Нам треба зібратися. Ми в одній лоті. Ви коли-небудь спускалися на байдарках?
1: Угу.
0: На каяках, там, де багато людей в одній
1: бардеті. Ні.
0: Всім гризти треба. І ми коли зібралися відомими в Харкові людьми, поїхали спускатися на байдарках. І у нас виявилося, що з 8 людей в лоті, в човні, прошу вибачення, 7 директорів. Я говорю, ми нікуди не попливемо. Я говорю, нам капець.
1: Нема виконавців.
0: Немає, так. Треба трошки зняти корону і гризти. Всім. Нема своїх чужих отут. Тут всі свої. Просто беріть весло і гриб.
1: Дякую. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Я так і знала, що з людиною, яка пов'язана зі спортом, буде дуже мотиваційна розмова.
0: Дякую вам.
1: Є велике бажання брати і грести далі. А Юна Морозова була сьогодні в програмі «Вона війна». Дякую вам за цю чудову розмову.
0: Дякую, Аліка. Дуже приємно.
1: Навзаєм, друзі, слухайте радіо «Накипіло». Всім па-па.

0: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: У цивільному житті воїн на псевдоперчик ходив у далекі рейси на суднах торгівельного флоту. Проте з початком повномасштабного вторгнення моряк без вагань залишив море і добровольцем приєднався до Збройних сил України. Свій шлях він розпочав звичайним піхотинцем у стрілецькому батальйоні. У 23-му році, коли була створена 22-га окрема механізована бригада, перчик став до лав її 2-го механізованого батальйону. За час служби він пройшов колосальний шлях. Був бойовим медиком, інструктором, техніком роти та командиром розвідувального взводу. Зараз перчик – командир роти. За роки війни було безліч важких епізодів, але найяскравішою подією офіцер вважає Курську операцію, коли його підрозділ одним із перших перетнув кордон, переніс війну на територію ворога та взяв чимало полонених. Попри високу посаду, командир роти й досі особисто виходить на позиції на лінії зіткнення. Він переконаний, справжній лідер має мотивувати підлеглих лише власним прикладом. Народ, що став військом, приєднуйся до сухопутних військ.
2: Перемога йде за сильними.
1: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Лазівщині місцевий ударив військового ТЦК. Російські обстріли пошкодили залізничну інфраструктуру на Харківщині. Сили безпілотних систем знищили російський ударний Мі-28 на Білгородщині. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: У селищі Орільці на Харківщині під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт, внаслідок якого військовослужбовець територіального центру комплектування отримав тяжку травму голови. Староста Орільського старостинського округу Сергій Мороз та речниця Харківського обласного ТЦК ТСП Олена Родіна розповіли про обставини інциденту, який нині розслідують правоохоронці, повідомляє Суспільне Харків. У неділю, коли військові ТЦК проводили оповіщення, перевіряли документи, вони запросили одного чоловіка в машину, бо він підлягав мобілізації. Його односельці це побачили і намагалися протидіяти. В ході сутички один із місцевих жителів ударив військовослужбовця арматурою по голові. Чоловік у важкому стані у лікарні, до тями не приходив. Також був пошкоджений автомобіль ТЦК, говорить староста. Поліцейські затримали нападника, а місце перебування чоловіка, чиї документи перевіряли, невідоме. Зазначу, що травмованого військового після поранення перевели в ТЦК, сказав Сергій Мороз.
2: Харківщина.
1: Російські військові завдали ракетного удару по центральній частині селища Пролісного Чугуївського району сьогодні рано вранці. Поранених унаслідок удару немає, були пошкоджені 10 багатоповерхівок, адміністративні будівлі, близько 20 автівок. Тип ракети встановлюють. Сьогодні зранку окупанти випустили 3 керовані авіабомби по селу Оскіл. За попередньою інформацією керівника місцевої військадміністрації Геннадія Загоруйка, пошкоджено щонайменше 15 приватних осель, будівлю пожежного депо та комунальні об'єкти. Через обриви лінії електропередач частина села наразі залишається без світла. Дані щодо постраждалих там ще уточнюють. Водночас голова Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов повідомив про масовані обстріли понад десятка інших населених пунктів регіону. Ворожі снаряди пошкодили залізничну інфраструктуру, автозаправку, склади, кафе, крамницю та ангар із сільгосптехнікою. А у селі Глазунівка внаслідок російського удару спалахнула пожежа на полі з пшеницею. Бійці сил безпілотних систем Збройних сил України заявили, що знищили російський ударний вертоліт Мі-28 «Нічний мисливець» у Білгородській області Росії. Як повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді, російський вертоліт знищили бійці 427-го окремого полку безпілотних систем. За його даними, це сталося близько 10-ї години у районі населеного пункту Вязове Білгородської області. Також сьогодні сили безпілотних систем оприлюднили відео ураження 20 ворожих суден у Чорному морі. До Національного природного парку Тузлівські лимани, що на Одещині, днями прилетіли на гніздування близько 500 рожевих фламінго. Як повідомили представники парку, птахи вже кілька років поспіль обирають цю територію, щоб вивести потомство. Однак через постійну небезпеку та звуки вибухів висиджувати пташенят їм украй важко. Єдиним успішним роком за час повномасштабного вторгнення став 2023, коли тут народилося 200 малят. У наступні два роки через вплив війни спроби птахів завершувалися невдачею. Зараз фламінго активно живлять на лиманах і знову облаштовують територію. Екологи зазначають, що шанси на успішне гніздування цього року залишаються невеликими, проте науковці все ж сподіваються на диво. А саме повернення пернатих називають добрим знаком. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Я Сніжана Чернюк. Це передача «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави ми говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. І сьогодні йтиметься про питання, яке загострилося для Євросоюзу після початку російської війни проти України в 2014 році. Але тоді європейські країни дуже мляво відреагували на це загострення, а тому в році 2022 це питання вже з'явилося як сотні тисяч убитих у 21 столітті у Європі людей. Убитих і викрадених, зокрема, дітей. Йдеться про питання безпеки. Ми з вами, шановні слухачі, пам'ятаємо, що Євросоюз, як організація, створена переважно для спільної економічної діяльності, не має окремих власних військових сил, а його безпеку забезпечує НАТО. Тож саміт НАТО, який щойно завершився в Анкарі, тривав 2 дні з 7 по 8 липня, має базове значення для безпеки Євросоюзу і надзвичайно важливе значення для підтримки України в її боротьбі з російською агресією. Про підсумки цього саміту говоримо з доктором Павлом Ольбрихтом із Військової академії сухопутних військ, з директором Інституту національної та міжнародної безпеки. Насамперед я запитала доктора Ольбрихта, які результати та рішення, прийняті під час цього саміту, він би назвав найважливішими, які з них можуть щось змінити в європейській безпеці.
4: Перспективи розвою Союзу Północnoatlantyckiego.
5: З погляду розвитку Північно-Атлантичного альянсу, я вважаю, що найважливішим елементом є насамперед запевнення, одноголосне, що стаття 5 Вашингтонського договору, яка встановлює зобов'язання щодо колективної оборони, основою діяльності Північно-Атлантичного альянсу в найближчі роки. Другою за важливістю декларацією є зобов'язання збільшити витрати на оборону державами-учасницями НАТО. Це, безумовно, не нове зобов'язання, оскільки воно проявлялося на попередніх самітах НАТО, наприклад, на саміті в Гаазі. Ми бачимо, що, на жаль, процес збільшення витрат на оборону окремими державами НАТО значно різниться. Хоча ми бачимо, що, наприклад, такі країни, як Литва, Латвія, Естонія та Польща, вже досягли порогу близько 5% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Для багатьох країн цей поріг щодо Північно-Атлантичного альянсу все ще нижчий за 3%. Тож під час цього саміту було зроблено спільну декларацію про те, що держави-учасниці НАТО повинні колективно збільшити свої оборонні бюджети. Звичайно, час покаже, наскільки окремі держави-учасниці виконують ці зобов'язання. І третій, я думаю, найважливіший елемент – це, звичайно, питання безпеки України. Тому що президент Зеленський був присутній на саміті НАТО в Анкарі. І була зроблена чітка декларація щодо продовження підтримки України, як фінансової, так і військової. Тож, я думаю, міжнародна спільнота запам'ятає ці три елементи цього саміту як найважливіші.
4: З того щиту спільнота міжнародова запам'ятає як те найважніше.
3: Я запитала, чи можна передбачити, що рішення саміту матимуть довгострокове значення, чи можемо очікувати на швидкі зміни, і чи йдеться тут про фундаментальні речі, які навряд чи зміняться протягом не лише місяців, але й року чи більшого часу.
5: Скажу так, з погляду Північно-Атлантичного альянсу оптимальним було б, якби держави НАТО таки виконали зобов'язання, взяті під час саміту в Анкарі. Але, як ми бачимо, це не нові припущення. Бо, як я вже згадував раніше, декларації щодо поступового збільшення оборонних витрат державами-членами НАТО вже робилися. Тож, звичайно, я думаю, що ця лінія дій НАТО, а також зосередженість альянсу на колективній обороні, а отже і на статті 5 Вашингтонського договору, залишиться незмінним в найближчі роки. Тому нам треба більше зосередитися на тому, якою мірою ці положення та зобов'язання будуть реалізовані. У контексті геополітичної ситуації останніх років не лише в Європі, а й у світі, коли йдеться про організацію Північно-Атлантичного договору, я думаю, що зобов'язання, які ми згадали, будуть продовжені, а точніше їх виконання продовжиться в найближчі роки.
4: А в засаді їх реалізація буде континуована в колейних латах.
3: Ми знаємо, що країни Балтії і також скандинавські країни хочуть або прагнуть, або навіть уже досягли цих 5% ВВП на витрати на НАТО. Але як щодо країн, які точно не хочуть збільшувати свої видатки на НАТО? Зрозуміло, що східний фланг перебуває під найбільшою загрозою, однак Іспанія, Португалія чи інші країни, які не хочуть або й не можуть це зробити. Як це все виглядає зараз, коли ми говоримо про різні країни НАТО, зокрема в Європі?
4: Це дуже цікава питання. Мисля, що...
5: Це дуже цікаве питання. Я думаю, що дивлячись на карту Європи, на карту європейських країн-членів НАТО, можна чітко помітити, що країни, розташовані в Центральній Європі, такі як Польща, Литва, Латвія чи Естонія, тобто країни, які сусідять чи то так, як Польща, з Україною, чи так, як Литва, Латвія чи Естонія, що межують Російською Федерацією, сприймають свою зовнішню безпеку зовсім інакше, ніж країни географічно віддалені від України чи Російської Федерації, такі як країни Південно-Західної Європи, такі як Португалія чи Іспанія. Другий аспект – це, звичайно, різні фінансові можливості окремих країн НАТО. Важливо пам'ятати, що окремі держави-учасниці мають дуже різні фінансові можливості. І іноді може виявитися, що, наприклад, нижчий відсоток ВВП, який витрачає певна країна, є де-факто, якщо ми перерахуємо це на фінансові засоби, вищим, ніж, наприклад, відсоток ВВП, виділений іншою країною з нижчим економічним потенціалом. Тут я маю на увазі Сполучені Штати, чиї витрати на оборону відрізняються відсотком співвідношення від, скажімо, країни, розташованої в Східній Європі. Однак через величезні фінансові можливості Сполучених Штатів їхні фінансові ресурси де-факто вищі. Тому тут нам треба брати до уваги не лише самі цифри, відсотки ВВП, що виділяються на оборону, але й фактичні фінансові можливості окремих країн.
4: ВВП на оборонність, але також фактичні можливості фінансові поштовхних країн.
3: З часу повернення до влади в США президент Трамп сильно тиснув на європейські країни НАТО, щоб вони збільшили свої витрати на оборону. Чи такий тиск усе ще триває, чи Дональд Трамп уже зайнятий іншою війною і більше так не тисне? І чи є надія, що ці країни, які розташовані далі від Росії, збільшать свої витрати на оборону? Адже позірно їм немає сенсу цього робити.
4: Не тільки може пресія, бо це може слово негативно брзмінце, але
5: це може не стільки тиск, бо це б звучало негативно, оскільки акцент на витратах на постійному зростанні оборонних витрат, як того вимагає геополітична ситуація в регіоні НАТО, зокрема і з боку президента Трампа, який навіть сьогодні під час своєї прес-конференції знову звернувся до питання оборонних витрат, вказавши, що європейські країни повинні взяти на себе більшу відповідальність за фінансовий розвиток НАТО, і що з перспективи Сполучених Штатів НАТО не може покладатися виключно на фінансову підтримку з боку Вашингтону. Сподіватимемося, що ці витрати будуть поступово збільшуватися. Питання, звичайно, полягає в тому, наскільки ці країни насправді збільшать свої оборонні витрати. Як ми бачили, деякі країни збільшили свої витрати, деякі – ні, а деякі збільшили їх лише незначно. Однак, я думаю, що така різниця у збільшенні цих витрат неминуча. І попри те, що, звичайно, інтереси окремих держав фінансові можливості можуть відрізнятися, але в інтересах усього альянсу, щоб НАТО справді було міжнародною організацією та військовим альянсом, який справді серйозно ставиться до своїх зобов'язань, включно з фінансовими.
4: Звичайно, своє зобов'язання трактує серйозно, в тому зобов'язання фінансове.
3: У відповідь на моє запитання про практичне значення декларації і рішень із саміту НАТО в Анкарі для України, доктор Павел Ольбрехт підкреслив, що підтримка України для НАТО залишається серед пріоритетних завдань.
4: Аналізуючи
5: позицію окремих представників країн-членів НАТО та заяви під час прес-конференції, серед іншого, я вважаю, що Північно-Атлантичний альянс одноголосно підтримує продовження підтримки України, як фінансової, так і іншої. Сьогодні цифра була встановлена на рівні 70 мільярдів євро на 2026 рік і щонайменше такої ж суми на 2027 рік. Президент Трамп також зробив заяви щодо Patriots, що ця допомога Україні, зокрема в контексті використання цього обладнання, ймовірно, буде поступово збільшуватися. Отже, я думаю, що на рівні декларації альянс залишається однозначно відданим підтримці України. І я думаю, що він продовжуватиме це робити, як і в попередні роки. Можливо, навіть фінансово більш масштабно, ніж раніше.
4: То в попередніх роках, бить може, навіть в більшому закресі фінансовим, ніж дотичас.
3: Розвиток оборонної промисловості, заявлений іще в стратегії НАТО 2022 року, також залишається серед пріоритетів, оскільки він узгоджується з головною метою НАТО – стримування, розповідає доктор Павел Ольбрехт із Військової академії Сухопутних сил Польщі.
4: Якщо йде про стратегію функціонування НАТО,
5: коли йдеться про оперативну стратегію НАТО, то розвиток оборонної промисловості, а отже і розвиток власного оборонного потенціалу, вже задекларовано.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
5: Саме розвиток оборонної промисловості безпосередньо узгоджується з політикою стримування НАТО, оскільки Північно-Атлантичний альянс, коли йдеться про стратегічні припущення, наголошує на тому, що Російська Федерація залишається найбільшим джерелом загрози для альянсу через свою політику, яка яка, можна сказати, передбачає імперіалістичні дії. Тож і підвищену важливість розвитку оборонної промисловості можна спостерігати саме з 2022 року, в тих масштабах, які ми спостерігаємо сьогодні. Тобто з моменту початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. До перед цим НАТО як альянс роками рухався дещо в іншому напрямку. Згадаємо, що в 1991 році, коли на саміті НАТО в Римі було прийнято стратегічну концепцію НАТО, вона включала як абсолютно нове рішення проведення так званих операцій поза статтею 5, тобто не лише оборону території НАТО від зовнішньої військової агресії, зокрема і колективну оборону, але й операції за межами території НАТО, які в інтерпретації Альянсу були необхідними для забезпечення безпеки. Виразним прикладом цього були дії НАТО в колишній Югославії в 1990-х роках, у конфлікті, який через ескалацію потенційно міг загрожувати НАТО. Однак через повернення військової загрози, через дії Російської Федерації, НАТО де-факто довелося повернутися до своїх витоків останні роки, особливо після 2022 року, а саме до зосередження своєї діяльності насамперед на колективній обороні та проведенні політики стримування. І я думаю, що розвиток оборонної промисловості вписується саме в цю діяльність. Країни НАТО усвідомлюють потенційну військову загрозу, яка може виникнути, зокрема, щодо країн-членів Альянсу. Це по-перше. А по-друге, нам потрібно враховувати не лише військовий, а й економічний аспект, оскільки розвиток оборонної промисловості також відображається в економічному розвитку окремих країн. Компанії можуть фактично отримувати від цього прибуток через інвестиції. Тому я думаю, що в рамках цієї діяльності ми можемо поєднувати як військові, так і економічні інтереси.
4: Więc myślę, że tutaj można połączyć tutaj w ramach tych działań zarówno interesy militarne, jak i gospodarcze.
3: Потреби у виробництві зброї, потреби щодо оборонної промисловості Польщі з огляду на географічне положення і на війну поблизу її кордонів принципово відрізняються від оборонних потреб інших країн НАТО, оцінює доктор Ольбрехт.
4: Myślę, że ze względu на ситуацію геополітичну
5: Я думаю, що через геополітичну ситуацію Польщі або ширше, беручи до уваги Центральну та Східну Європу, і через те, що в Україні вже понад 4 роки триває повномасштабний збройний конфлікт, хоча він де-факто розпочався у 2014 році. Однак, із огляду на те, що, по-перше, Польща межує з Україною, де, на жаль, досі тривають відкриті збройні дії, також із огляду на факт кордонів Польщі як із Білорусію, так і з Російською Федерацією, я маю на увазі Кенінсбергську область, загроза з боку Російської Федерації означає, що Польща не має іншого вибору, окрім як постійно зміцнювати свій оборонний потенціал, зокрема шляхом розвитку своєї оборонної промисловості. І як ми вже говорили, враховуючи географічне розташування окремих держав-членів НАТО, підходи можуть відрізнятися, оскільки оборонні потреби Польщі зовсім відрізняються від потреб країн, географічно віддалених від України.
4: Ну то очевидно, та інтерпретація може бути різна, бо потреби оборонні Польщі są zupełnie inne niż państw położonych geograficznie daleko od Ukrainy.
3: Я запитала, чи змінюється роль Туреччини, яка стала місцем проведення важливого саміту, і яка від початку повномасштабної війни Росії проти України також намагається бути посередником у мирних переговорах. Чи її роль віддавна зумовлена геополітичним положенням і, в принципі, є незмінною? Доктор Павел Ольбрехт оцінює роль Туреччини як унікальну.
4: Myślę, że Turcja jako państwo członkowskie NATO i ogólnie
5: Думаю, що Туреччина як держава член НАТО та загальна зовнішня політика Туреччини є унікальним прикладом на цей момент, думаю, навіть у світовому масштабі. По-перше, сам факт проведення саміту НАТО в Анкарі вже демонструє, що Туреччина є вагомим учасником НАТО. Не в останню чергу через своє географічне розташування між Європою та Азією, але й з погляду військового потенціалу Туреччини, оскільки вона володіє одним із найбільших військових можливості серед усіх держав-членів НАТО. А також те, що ви згадали, а саме дії Туреччини, її погляд на вирішення ситуації, пов'язаної з конфліктом в Україні. Адже, як ми пам'ятаємо, вже у 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, Туреччина мала амбіції, також політичні, стати чимось на зразок посередника. Спостерігаючи за зовнішньою політикою Туреччини, бачимо, що на відміну від більшості країн НАТО, Туреччина однозначно не засуджує російську агресію проти України. Вона більше намагається добре порозумітися як з НАТО, як зі Сполученими Штатами, як головною силою в НАТО, так і підтримувати, скажімо так, відносно добрі стосунки з Російською Федерацією. Отже, амбіція турецької влади може полягати в тому, щоб стати чимось на зразок посередника в регулюванні російсько-українського конфлікту. У 2022 році це не вдалося. Однак не можемо сказати, що Туреччина і її амбіції, зокрема з огляду на підвищення її авторитету в НАТО та на міжнародній арені загалом, не повернеться до ключової ролі у припиненні російсько-українського конфлікту, зокрема у питанні проведення мирних переговорів між двома сторонами.
4: Власне, якщо йде про проведення розмов покойових поміж обидвома сторонами.
3: Основоположним для Туреччини є її прагнення утримувати добрі відносини і зі Сполученими Штатами, і з Європою, і з Росією, і з Китаєм.
5: Я думаю, що це ідея Туреччини щодо її міжнародної позиції, а саме країни, яка хоче підтримувати тісні відносини зі Сполученими Штатами, зокрема в рамках Північно-Атлантичного альянсу, одночасно підтримуючи відносно добрі відносини з іншими партнерами, такими як Російська Федерація чи Китай. Я думаю, що вони можуть розглядати це як можливість посилити свою роль на міжнародній арені.
4: Myślę, że mogą oni upatrywać w tym swoją szansę na wzmocnienie swojej roli właśnie na arenie międzynarodowej.
3: Я запитую, як це виглядало на саміті? Чи Росія продовжує залишатися головною загрозою для НАТО, чи до її агресивної політики вже так звикли, що на це просто вже не звертають увагу? І які ще країни вважаються загрозою для НАТО?
4: Jeżeli chodzi o stosunek NATO do Federacji Rosyjskiej, no to tutaj
5: щодо ставлення НАТО до Російської Федерації, то на саміті в Анкарі було знову однозначно підтверджено, що дії Російської Федерації наразі становлять серйозну загрозу для альянсу, як трансатлантичного союзу та для його окремих держав-учасниць. Це зрештою також включено до найважливішого стратегічного документа НАТО, стратегічної концепції НАТО 2022 року. Щодо вашого запитання про інші країни, цей документ також визначає Китай, Іран, Північну Корею, Сирію та Білорусь як потенційні загрози для НАТО, хоча й не в такій мірі, як Російська Федерація. Звичайно, кожен із цих випадків загрози від кожної з цих країн дещо відрізняється за своїм характером. Оскільки, хоча дії Російської Федерації зосереджені на звичайних військових загрозах, вони також передбачають проведення так званих гібридних операцій, включно з дезінформацією. Однак, коли йдеться про решту країн, наприклад, у випадку Ірану чи Північної Кореї, НАТО бачить потенційну загрозу з боку цих країн, враховуючи їхнє вкрай антагоністичне ставлення до НАТО, насамперед до Сполучених Штатів, та володіння ядерним потенціалом, який вони потенційно могли б використати.
4: І теж посідання потенціалу нуклеарного, якого потенціально могли б
3: вжити. Від 2022 року стратегія НАТО щодо держав, визначених як загроза, лишається незмінною, пояснює доктор Павел Ольбрихт, директор Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ.
5: Спостерігаючи за цими 4 роками з моменту набрання чинності стратегічної концепції, яка була розроблена під час Мадридського саміту у 2022 році, можемо сказати, що потенційна загроза з боку країн, конкретно визначених у цьому документі, не змінилася, оскільки ми і надалі маємо справу з діями Російської Федерації, спрямованими на дестабілізацію також і Північно-Атлантичного альянсу, звичайно. Бо коли йдеться про військові дії проти України, це, звісно, військова загроза. Однак Росії йдеться також про потенційне ослаблення держав-членів НАТО шляхом використання неконвенційних дій, таких як дезінформація чи саботаж. Ми бачимо це, наприклад, у Польщі. Отже, ці приклади, як і у випадку з іншими країнами, також очевидні. Під час саміту НАТО президент Трамп також неодноразово торкався ситуації на Близькому Сході та конфлікту Сполучених Штатів з Іраном. Тож я думаю, що загроза з боку цих країн, як її інтерпретувало НАТО у 2022 році, з того часу не змінилася. Можна сказати, що, звичайно, оптимальною ситуацією був би мир у світі, у всьому світі і відсутність збройних конфліктів. Але, як показала новітня історія, цього дуже важко досягти в наші дні.
3: Я запитала, чи можемо передбачити реакцію Росії на рішення цього саміту в Анкарі.
4: Ну, очевидно, трудно є це однозначно передбачити.
5: Звичайно, важко передбачити однозначно. Однак я думаю, що коли йдеться про позицію Росії, її офіційна позиція щодо НАТО збережеться. Бо якщо читати російські стратегічні документи, то їхні автори чітко трактують Північно-Атлантичний альянс як потенційну загрозу безпеці Російської Федерації з огляду на розширення цього альянсу ближче до кордонів РФ. Зокрема, через вступ Фінляндії до НАТО, яка зрештою має спільний великий понад 1000-кілометровий кордон з Росією. Тому я думаю, що позиція Москви залишиться політично незмінною. Наратив про те, що НАТО сприймається як загроза для Російської Федерації, буде зберігатися.
4: Надаль буде утримувана нарація дотичонця упатривання в НАТО загроження власне для Федерації Російської.
3: Саміт НАТО 7-8 липня в Анкарі ще раз підтвердив баланс сил, який є в НАТО. США мають першочергову роль, Польща має амбіції лідера в Центральній і Східній Європі, зокрема із питань безпеки.
4: Не обсервувалишми змін в стосунку до попередніх шитів НАТО. Чи по раз
5: ми не побачили жодних змін порівняно з попередніми самітами НАТО. Було знову підкреслено провідну роль Сполучених Штатів завдяки їхньому військовому та економічному потенціалу, також у контексті їхньої ролі у припиненні конфлікту між Україною та Російською Федерацією, що було і залишається однією з заявлених цілей президента Трампа. Також було ще раз підкреслено, що деякі країни, включно з Польщею, поступово збільшують свої витрати на оборону. Польська позиція під час цього саміту, як і в попередні роки, підкреслювала прагнення Варшави бути неформальним лідером країн-членів НАТО, зокрема в Центральній і Східній Європі, також у контексті її відповідальності за безпеку регіону. Тож я думаю, що із загальної перспективи, але також із регіональної, можна сказати, що баланс сил НАТО не змінився, оскільки ми все ще маємо провідну роль Сполучених Штатів і, як і у випадку з Польщею, провідну роль у Центрально-Європейському регіоні.
4: І так як в випадку між іншими Польщі, тому ведучу роль в регіоні Європи Східної.
3: Майже тиждень тому США попередили Польщу про можливу збройну провокацію з боку Росії, метою якої може бути перевірка готовності НАТО до реагування. Я попросила доктора Ольбрехта оцінити реальність і можливий характер такої провокації, про яку стільки йдеться останніми днями.
4: Очевидно, маємо надію, що до такого безпосереднього загроження не дійде.
5: Звичайно, сподіватимемося, що така пряма загроза не матеріалізується. Однак, на жаль, в останні роки ми спостерігаємо діяльність на території Польщі неконвенційного характеру, зокрема, саботаж, шпигунство та дезінформацію. Коли йдеться про подолання Польщею таких загроз, то я вважаю, що органи, відповідальні в Польщі за боротьбу з ними, зокрема і секретні служби, добре справляються з такими загрозами та здатні запобігти їхньому посиленню. А можливо, запобігти тому, щоб потенційно недружні до Польщі держави провадили такі дії не мілітарного характеру. Як показують останні роки, такі дії провадити набагато простіше і дешевше, ніж вести типово військові дії. А наслідки часу можуть бути дуже відчутними і негативними.
4: А, повідьми, скутки часами теж можуть бути дуже-дуже відчувальні і негативні.
3: Нагадаю, що про основні підсумки саміту НАТО в Анкарі 7-8 липня ви слухали розмову з доктором Павелом Ольбрехтом, директором Інституту національної та міжнародної безпеки Військової академії сухопутних військ. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас волна, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Російські терористи вдарили по машині «Харківобленерго». Харків спільно зі Швейцарією вироблятиме електротранспорт. Бібліотека Короленка отримає допомогу від ЮНЕСКО. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Дрон ракета «Бандероль» атакував приватні будинки та складські приміщення на Харківщині у Куп'янському районі. За добу зафіксували 7 російських атак, повідомляє начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. Сьогодні вранці поблизу села Юріївка Великобурлуцької громади FPV-дрон пошкодив автомобіль «Харківобленерго». Люди не постраждали. У Великому Бурлуці FPV-дрони пошкодили кафе, а ще один безпілотник упав на відкритій території без наслідків. У селі Огурцівка Шевченківської громади унаслідок удару ракетою дроном «Бандероль» пошкоджені приватні будинки та складські приміщення. У селі Млинки від удару безпілотника «Молнія» поранень дістав 75-річний чоловік. Постраждалого шпиталізували до Харківської обласної клінічної лікарні. Уночі 15 липня «Молнія» атакували селище Шевченкове, де пошкоджені приватний будинок і автомобіль.
2: Харків.
1: Після завершення війни у Харкові планують не лише відновити пошкоджену транспортну інфраструктуру, а й розширити трамвайну мережу в різних районах міста і почати будувати екологічний транспорт. Як повідомив в інтерв'ю Інтерфакс Україна, міський голова Ігор Терехов, ще до початку повномасштабного вторгнення Харків підготувався до запуску спільного зі швейцарськими партнерами виробництва електротранспорту. Харків вже має розроблену схему розвитку трамвайної мережі, яка визначає, які маршрути доцільно зберегти, а де необхідно прокласти нові лінії. Документ підготували спільно з іноземними консультантами за грантові кошти міжнародної фінансової установи. Через війну реалізацію проєкту довелося призупинити, однак міські власті не відмовилися від планів розвитку електротранспорту.
2: Культура.
1: Пошкоджена росіянами Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка отримає технічну допомогу від ЮНЕСКО для збереження будівель фондів. Міністерство культури України, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та бібліотека імені Короленка підписали тристоронній меморандум про співробітництво. У бібліотеці проведуть поточний ремонт системи опалення службово-виробничого корпусу, поточний ремонт системи опалення нового книгосховища, заміну внутрішньої водостічної системи, будівлі нового книгосховища, ремонт вузла комерційного обліку теплової енергії. Директорка бібліотеки Наталя Петренко зазначила, що установа продовжує працювати для людей навіть у надзвичайно складних умовах. Попри пошкодження, відсутність належної інфраструктури та виклики війни, до бібліотеки приходять відвідувачі, адже вона залишається важливим простором для громади. Цей меморандум відкриває новий етап у збереженні та розвитку бібліотеки, зазначила директорка. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним інформаційним джерелам, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Отже, друзі, починаємо денний етер із останньої інформації. Є влучання дрону-агресора у Київському районі. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов. Ну, так само цією інформацією вийшов і начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов. І також Терехов говорить, що влучання сталося біля житлового будинку, але поки що не йдеться про потерпілих. Якщо з'являтиметься впродовж цієї години нова інформація, я обов'язково вас буду інформувати про це. А у нас завжди, як завжди, є дві розмови. Спочатку поговоримо про перший в Україні підземний дитячий садок у Пісочинській громаді. Як на мене, це дуже цікава історія. Хоча краще б такого не було. Ну, війна є війна. І друга історія наша буде про міжнародну премію, міжнародний конкурс фотографок, в якому перемогла наша землячка харківка. Тож будемо знайомитися, буду спілкуватися я із пані Оленою. Отже, це вже буде у нас після 14:30. Давайте тоді починати. Я Володимир Носков, радий усіх вас вітати у денному етері. Тож, починаємо першу розмовну студію.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: На Харківщині у Пісочинській громаді запрацював перший в Україні підземний дитячий садок. Садок розрахований на садок розташований на глибині 5 метрів і розрахований на 260 малюків. Тут облаштували 21 групу, зокрема інклюзивну для дітей із особливими освітніми потребами. Там встановили, взагалі в дитячому садку встановили ліфт та прибрали всі поріжки у кімнатах. Простір повністю автономний, має генератор, фільтр повітря, стабільне водопостачання. Інші прилади, які от власне забезпечують життєдіяльність підземного дитячого садка. А всередині, якщо подивитися на фотографії, їх вже поширюють у соціальних мережах групи в таких яскравих тонах, багато малюнків, іграшок, є зручні дитячі меблі, а в спальнях ліжечка. Ну і тут ще от говорять, що в садку намагалися зробити все так по-домашньому, затишно, і є навіть душові кімнати. Приймати сюди готові малечу, не лише із Пісочина, а й із Люботина та Харківської Холодної Гори. І за словами очільника обласної військової адміністрації Олега Сенігубова, вартість будівництва складала близько 180 мільйонів гривень. Потреба у таких безпечних просторах для дошколят надзвичайно важлива. Через постійні російські обстріли діти у прифронтових громадах Харківщини вже понад 4 роки позбавлені можливості навчатися, розвиватися наживо. Лише в Харкові повністю зруйновано 3 дитячі садки, а загалом в області пошкоджено або знищено понад 300 закладів дошкільної освіти. Тож, наразі влада шукає фінансування для відновлення дитячих садків, будівництва нових, ну і, звісно ж, будівництва підземних садків. Які перші враження від роботи цього підземного закладу, як батькам записати туди своїх хлопчиків та дівчаток, та чи передбачені для малечої прогулянки на свіжому повітрі? Про це все ми дізнаємося вже зараз у етері радіо Накипіло і говоримо з гостями, які підключилися. Це Олег Чорнобай, пісочинський селищний голова. Добрий день.
4: Добрий день.
3: І Юлія Білова, начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту громади. Юлія, і вам вітання.
5: Добрий день.
3: Юлю, я думаю, що ви тут працювали не просто як посадовиця, а як мама, напевно, так? І я чомусь так передбачаю, що ви туди от перший час будете ходити кожен день. Розкажіть, що ви от сьогодні бачили, вчора бачили, що чули від дітей? Трошечки передайте цієї атмосфери, яка зараз є у дитячому садку.
5: Да, ви абсолютно вірно сказали, тому що цей проєкт, він, по-перше, для нас, для всіх, як для батьків дуже важливий, не для, як для посадовців, тому що у кожного є дитина, є у когось онуки, і нам дуже важливо, щоб діти, попри всі складнощі, які є сьогодні, зростали в адекватній обстановці, щоб вони соціалізувалися, вони спілкувалися з однолітками і розвивалися. Наш садочок вже працює декілька днів і дуже приємно бачити позитивну динаміку, тому що кожного дня все більше і більше дітей туди приходять і не хочуть йти додому. І це найголовніше, тому що їм подобається, їм затишно, їм безпечно. Дуже сумно, що діти розуміють, що вони знаходяться у безпечних умовах і повинні ховатися від атаки, але радує те, що вони відчувають себе затишно, як вдома. Вони не відчувають себе заглибленими під землею, вони навчаються, соціалізуються, граються. На жаль, поки що ми не гуляємо через погодні
3: умови. Зараз ми про це поговоримо. Обов'язково я вас про це ще запитаю. Я маю ще термінову інформацію від Ігоря Терехова, міського голови. Значить, він зараз пише про те, що пише у себе в телеграм-каналі, про те, що влучання ворожого дрону сталося в одну із квартир багатоквартирного будинку. Це йдеться про влучання безпілотника агресора у Київському районі. Тож будемо ще повертатися до цієї теми упродовж етеру. Пане Олеже, ну слухайте, скільки взагалі ця історія із будівництвом дитячого садка тривала, скільки це вартувало не тільки грошей, а й ваших нервів?
4: Знаєте, ми були одні з перших в Харківській області разом з обласною військовою адміністрацією щодо будівництва підземних шкіл, і у нас зараз працюють дві підземні школи. І відгук від батьків, від дітей дуже позитивний. І тому ми вирішили збудувати підземний садочок для того, щоб задовольнити потреби у вихованні наших маленьких пісочинців і не тільки. Всіх дітей, які будуть бажати дошкільного віку. Почали будівництво наприкінці 24-го року. Тобто близько півтора року тривало будівництво з нуля. Але хочу одразу зазначити, що тут ми кажемо не тільки про підземну частину підземного садочку.
3: От я якраз і хотів запитати, це самостійна споруда чи це складова наземного теж дитячого садка?
4: Фактично вона стала складовою наземної частини. Тобто про що ми кажемо? Ми кажемо про те, що збудований підземний садочок, який поєднаний безпечними підземними переходами з уже існуючим садочком, там, де до війни навчалося більше ніж 500 дітей, а також поєднаний безпечним підземним переходом з новим корпусом садочку, який також було завершено будівництво. Тобто комплексний підхід. Ми кажемо про те, що здійснена реконструкція старої будівлі садочку, зроблено повністю благоустрій, всі дитячі майданчики по сучасним європейським вимогам, збудований новий наземний, завершено будівництво нового наземного корпусу, і все це поєднано безпечними переходами в підземний садочок. Тобто ми кажемо про те, що цей заклад комплексний можливо використовувати не тільки зараз під час воєнного стану, а й він буде повністю використовуватися після нашої перемоги в мирний час.
3: Так, тим паче ми можемо, знаєте, знак припускати, що агресор нікуди не подінеться, він буде по сусідству з нами надовго, і нам просто треба тримати тепер цю інфраструктуру подвійного призначення у доброму стані, а не там, як раніше було, до початку повномасштабного вторгнення влаштовувати якісь склади, в дуже занедбаному стані, що називається. Добре, пане Олеже, але напевно стояло це питання, як дітям створити так, щоб все було, ну майже, щоб це не відрізнялося від наземного дитячого садка. Це стосується і освітлення, це стосується і повітря, це стосується і вологості. Тому що дитячий організм, він багато речей сприймає набагато тонкіше, делікатніше. Та в результаті з якими от такими специфічними проблемами вам довелося зіштовхнутися, щоб подолати всім разом із інженерами, технарями?
4: Знаєте, ми ще на стадії проєктування створили таку команду і проводили ай-сесії з залученням уже під час проєктування не тільки проєктної групи, а й директора, вихователів, працівників освіти, навіть батьків. Ми хотіли почути бажання, а також пропозиції від кожного, для того, щоб дійсно створити освітній простір такий, щоб діти не відчували, що вони знаходяться під землею, щоб діти не боялися ходити до садочку підземного. І нам це вдалося за рахунок того, що ми поєднали вимоги державних будівельних норм, вимоги Держпродспоживслужби, ДСНС, і в тому числі пропозиції батьків, пропозиції відділу освіти. І підходили дуже креативно, тобто кожна група оформлена по-своєму. Рисунки на стіні, меблі, іграшки, все те, що необхідно для дітей, для того, щоб вони не відчували того, що вони знаходяться фактично в підвалі, ну, теж навіть глибше. Тобто, ось до цього дійсно підійшли так. І коли ми сьогодні спілкуємося з дітьми, ми це бачимо, що діти забуваються, що вони спустилися в якесь приміщення, вони спокійно спілкуються, граються, посміхаються. Ви знаєте, як
3: було там приємно. Там є і клімат-системи, правильно? Бо це ж,
4: звичайно.
3: Літо на дворі може бути і 20, і 30, а на глибині 5 метрів зовсім інша ж буде температура.
4: Знаєте,
3: і вологість.
4: Звичайно, повністю працює система вентиляції, яка відповідає всім вимогам. Ми можемо сказати, що ця будівля забезпечена постійним джерелом електропостачання. Це як від обленерго, так і від автономних джерел, який знаходиться генератор. Один знаходиться саме в самому укритті, а інший знаходиться за межами. Але воно забезпечує, навіть якщо не буде електропостачання, то електропостачання буде там забезпечення автономними джерелами живлення.
3: І автоматично переключатиметься, так? Не треба буде там вихователці, нянішці, чи, не знаю, сантехніку, якомусь слюсарю йти і переключати то все. А дітям
4: звичайно, у нас завжди є чергові, але ми зробили так, щоб автоматично було переключення відбувалося, ми це тестували і не один раз. І фактично у нас там кожного вівторку відбувалася нарада, і на останніх нарадах я фактично вимагав того, щоб зробити якісь такі нестандартні ситуації, для того, щоб самому побачити, як буде реагувати техніка, як буде реагувати персонал.
3: Юль, я одна секунда, Олеже, ще зараз до Юлі, тут одразу поставлю запитання. Задайте, що ми з вами, ну, я, ви, інші діти любили, це повалятися на килимку. І зрозуміло, що діти потягнуться, та, за іграшкою там ще. А ось цей момент, вони зможуть повалятися? Чи є там підігрів у підлоги? Чи все-таки вихователям доведеться стримувати дітей?
5: Да, у нас все в укритті, садочок зроблений як звичайний садочок назовні. Тому у нас підігріву підлоги немає, тому що це не передбачено і не може бути по ДБНам, а по санітарному регламенту в групах, де діти граються, взагалі такого не можна. Однак в нас є м'яке покриття на підлозі, яке не горюче, яке пройшло всі випробування і антиалергенне, і діти можуть спокійно розуватися, гратися на підлозі, босоніж, в теплому середовищі, не захворівши і дуже комфортно.
3: Тобто це повністю ковролин підлогу буде закривати?
5: Ні, це частково. У нас є зона навчальна, є зона ігрова, яка з м'яким покриттям, і є зона входу і виходу, де діти переодягаються, перевзуваються. Тому
3: добре, але якщо дитина, тата, якщо дитина, ну, схоче полежати на підлозі, вона не простудиться, от я за що. Це цікаво всіх батьків, розумієте?
5: Да, саме в зонах, які облаштовані для гри, м'яке покриття забезпечує оптимальну температуру для того, щоб діти не застудилися, їм було комфортно перебувати без взуття, сидячи на підлозі, граючись.
3: Ага, ну це добре. Тепер я хочу, щоб ви сприйняли це, знаєте, запитання моє, ну як, нормально, та? На що звернули увагу дописувачі соціальних мереж, коли побачили ваш дитячий садок, всі хвалили яскраві фарби, картини, як сказав пан Олег, на стінах, так? Але звернули увагу на ліжечка, що вони стоять один до одного в притул. І кожен почав згадувати свої травматичні досвіди з дитинства. Кажуть, ну, думали, що це вже позаду. В радянських дитячих садках і що вже тепер не буде, а виявляється, що і сьогодні це є. От можете про це сказати? Там діти спатимуть, ви це передбачаєте чи ні? Чи можна все-таки, щоб ліжечка не стояли по два в притул?
5: Так, дякую за запитання. Дійсно, вигляд спальної кімнати мог когось здивувати, але ми як посадовці перш за все при будівництві користуємося не пропрацьованими тригерами, да, або не закритими гештальтами, а ДБНами. І ми повинні розуміти, що ми проєктували перш за все захисну споруду, не підземний садочок як таковий, тому що такого поняття не існує. Це по-перше. Друге, на сьогодні садочок у нас працює в тестовому режимі, і діти знаходяться з 8 по 1 без сну. Тому фактично кімната, яку показували СМІ, вона ще не була адаптована для сну в тому вигляді, як воно буде з 1 серпня, коли ми вийдемо у повноцінний режим. Тобто це була тестова версія, щоб продемонструвати, що є кімнати. Звісно, під час вже організації сну буде повністю виконаний державний санітарний регламент для закладів дошкільної освіти, врахована відстань між кроватками 60-30 сантиметрів, і дітям буде...
3: Тобто відстань від ліжечками все-таки буде, так? Ви можете буде, заспокоїти, звісно, батьків, що так, ніхто не доторкатиться під час сну тіла один до одного, і так, правильно?
5: Звісно,
3: все?
5: Такого не буде, все буде відповідно до регламенту, дітям буде комфортно, спати будуть діти з однієї групи, які один одного знають, тобто все, як у звичайному садочку, беручи до уваги межі і вподобання кожної дитинки.
3: Угу. Пане Олеже, так, зараз ви говорите про міськість 260 дітей, правильно я так розумію? Мені, по-перше, цікаво, чи вдалося вже одразу набрати всіх дітей, чи є для цього в повній мірі персонал, чи ви теж зараз ведете паралельно ще до набір, що називається, та? І якщо все-таки буде більше бажаючих, що тоді в такому разі робити? Будете через день, наприклад, один день одні будуть діти ходити, другий день інші, щоб ну максимально збільшити живого спілкування, розвитку і навчання, занять дітей?
4: Дивіться, ну, по-перше, я хочу сказати, що ми фактично за ці 4,5 роки зберегли колектив. Це, я вважаю, дуже важливо було. Да, були там деякі оптимізації, але основний колектив було збережено, ми виплачували заробітні плати і залучали наших працівників дошкільної освіти, до інших функцій, допомагали людям, які опинилися в складних умовах і таке інше. Тобто зберегли колектив. Але, звичайно, коли ми вже відпрацьовували кількість дітей, бажаючих піти до підземного садочку, виявилося, що у нас є необхідність в спеціалістах. І чому? Тому що ми відкриваємо ще і корекційні групи, де дітки з особливими потребами, а для цього необхідні і
3: дефектологи,
4: логопеди, інші спеціалісти, логопеди. Дійсно, зараз ми розуміємо, що проблема в працівниках не тільки в дошкільної освіти і в освіті, так? Вони завжди, навіть під час будівництва були випадки, коли не було, вистачало саме людей. Є будівельні матеріали, а не вистачає людей. Така ж історія і...
3: Давайте не просто людей, а фахівців саме.
4: Фахівців, звичайно. Звичайно, фахівців. Тому ми в цьому напрямку працюємо, але для того, щоб відкритися і почати працювати, у нас кадрів вистачає. Що стосується кількість дітей бажаючих, то ми кажемо, що на сьогодні більше 200 вже є заявок, які дуже бажають відвідувати садочок. От сьогодні ми відвідали зранку, у мене також починається фактично кожного дня зараз свій робочий день, щоб заїхати до підземного садочку, побачити дітей. Знаєте, як це...
3: Ну, поки утрясеться, це все зрозуміло, бо це дійсно експериментальна зараз така штука.
4: З одного боку, їдеш, бо хвилюєшся, як там, да, щоб було зручно, щоб було комфортно, щоб всі були задоволені. З іншого, ти отримуєш такі позитивні емоції, коли бачиш посмішки дітей, поки бачиш радісних батьків, що нарешті діти побачили один одного, діти прийшли до садочку. Тобто, і оце заряджає. Заряджає, щоб далі йти. І навіть ті питання, які в засобах масової інформації, десь щось там на 10 сантиметрів, може там ліжка не так стояла, це навпаки. Дуже дякуємо вам і вашим колегам, що це замічають, дають нам пропозиції. Бо, звичайно, в такому великому об'ємі, коли комплекс дуже великий, звичайно, десь може щось поки що не відпрацьовано. Але я вам запевняю, все буде чітко відпрацьовано.
3: І так, якщо я теж так думаю, дійсно, для цього ми з вами і спілкуємося. Я тому і озвучив вам.
4: Дуже добре до цього відносимося. Знаєте,
3: як ви вирішуєте питання із харчуванням? Це будуть кетерінг підвозити? Чи це є кухня у дитячого садка? Бо це ж теж досить такий особливий момент для дітей. Має бути харчування свіжим.
4: Можу сказати одне, що поки до 1 серпня у нас не буде відбуватися харчування, тому що діти зараз адаптаційний період відбувається, тобто ми до 13 години і батьки забирають дітей.
3: З якої години? З
4: 8 по 13 години.
3: Ну, слухайте, це багато. Треба тоді брати з собою, можливо, батьки, щоб клали в наплічники яблучко, бутерброд. Так, це багато все таке часу.
4: Так, та, беруть, ланчбокси беруть.
3: Ланчбокси,
4: так. Ну, а вже з 1 серпня будемо забезпечити гарячим харчуванням.
3: І як це буде виглядати? Як це
4: Я хочу сказати, що ми взагалі плануємо відкрити повноцінний харчоблок з 1 вересня. Зараз здійснюється реконструкція і проводиться до всіх вимог Держпродслужби взагалі. Тобто буде харчоблок, який повністю відповідає нормам ХАСП. І хочу подякувати фундації Олени Зеленської, бо саме з фонду Олени Зеленської були виділені кошти для того, щоб відремонтувати по всім вимогам харчоблок. Mm-hmm. А поки це буде виглядати так, що будемо укладати або договір з організацією, яка має відповідні дозволи, або готувати в іншому навчальному закладі. І зараз про це розкаже Юлія Сергіївна.
5: Якщо треба доповнити, то може два слова. Так, у нас є харчоблоки повністю, які відповідають вимогам ХАСП у закладах загальної середньої освіти, розташованих поряд з цим садочком. Тому ми плануємо по принципу опорної кухні і базової доставляти в термоподах за узгодженням з Держпродспоживслужби меню харчування до наших садочків. У нас є окрема кімната, яка якраз таки має своє призначення як приймання їжі, то ми в ній будемо приймати готові страви і розносити вже по групах і харчувати дітей.
3: Ага, в групах все таке годувати будете. Так, зрозумів. А коли за попередніми планами збираєтеся запустити ось цей сучасний я не знаю, як це комбінат буде, можливо, те, що ви говорили про співпрацю із фондом Олени Зеленської?
4: Плануємо, і будівельники працюють в цьому напрямку. Фінансування є стабільним в вересні місяці поточного року.
3: Добре, чекатимемо. Давайте тепер поговоримо про перший, я так зрозумів, це для вас буде перший досвід дитячого садка. Це група для дітей із особливими освітніми потребами. А розкажіть, будь ласка, з якими можуть до вас звертатися? Це з порушеннями опорно-рухового апарату, це з порушеннями інтелекту, чи як це ви все бачите?
5: Дивіться, на сьогодні у нас дійсно відкривається спеціальна група для дітей з особливими освітніми потребами 5-го рівня підтримки. Це фактично ті діти, які навчалися в спецзакладах. Це діти з нашої громади, поки що з інших громад ми не приймаємо. В нас є 5 таких дітей з інтелектуальними порушеннями, вадами, і вони на сьогодні проходять реабілітацію і з 1 серпня готові будуть вийти. Для їхнього навчання в нас є необхідні спеціалісти, логопеди, дефектологи, психологи, є вихователь зі спецосвітою, помічник вихователя зі спеціальною освітою. Ми також проходимо навчання, і зараз триває воно в університеті імені Сковороди, для того, щоб організувати максимально якісне навчання для дітей особливих. І плануємо, що з 1 серпня вже в повномасштабної мірі ми запрацюємо. Поки що діти вже приходили до закладу освіти з батьками, знайомилися і проходять такий ознайомчий період, тому що їм трішки важче, ніж звичайним дітям, адаптуватися до нового приміщення, до нових умов і нового навчання.
3: Ну, а загалом, скільки зараз дошкільного віку дітей у громаді, і якщо ми говоримо про села, то чи думали про спеціальний підвіз, можливо, разом із школярами, шкільним автобусом, чи це от батьки будуть вже цим займатися?
5: Да, у нас заклад дошкільної освіти знаходиться у найбільшому мікрорайоні і фактично у центрі нашої громади. Тому десь більше навіть 60% дітей дошкільного віку, вони і навчались, і проживають біля саме цього закладу освіти. Тому на сьогодні вже 252 заявки до закладу освіти є. Він фактично майже на 100% заповнений, ну саме підземна його частина. Тому наразі не розглядалося питання підвозу додаткового, тому що планується спочатку організувати вже наявних дітей, а потім, можливо, будемо розглядати ще додатково це питання.
3: А я знову повертаюся до події із дроном, який влучив у Київському районі у багатоквартирний будинок. За словами начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, російський безпілотник поцілив у вікно багатоповерхівки, але поки що про жертв не йдеться. Стежимо далі за розвитком цієї новини. Пане Олеже, я на початку сказав, що в принципі ви не проти того, щоб у цьому дитячому садку навчалися діти із Люботина і з Холодної Гори, бо це недалеко від вас, так? Але як от відбуватиметься це партнерство? Це все-таки, бо я розумію, що гроші потрібні, та і на харчування, і на комуналку, і на багато-багато дуже речей, які супроводжують роботу підземного простору. Це, напевно ж, набагато буде дорожче все-таки, якби це працювало над землею. Ви будете укладати договори із громадами, щоб громади все-таки відшкодовували навчання і заняття дітей в цих садках?
4: Дивіться, ми поки це питання не вивчали з точки зору якихось угод між територіальними громадами, і поки що плануємо забрати це фінансування за власний кошт місцевий, тому що ми розуміємо, що навчати дітей необхідно, і це обов'язок місцевої влади. Але я розумію, про що ви кажете, про партнерство громад, для того, що ми дійсно маємо таку можливість укладати угоди про співпрацю і з подальшим компенсацію цих витрат, які зазнала інша громада у зв'язку з тим, що виховувала або навчала дитину, яка...
3: Так, або лікувала, я знаю, що з лікарнями так само співпрацює.
4: Не відноситься не до своєї територіальної громади. Але, ви знаєте, поки що ми прийняли таке рішення, що все ж таки будемо починати за власний кошт. Бо дуже багато дітей з Пісочинської громади навчаються в місті Харкові. І там також питання не виникає стосовно того, що Пісочинська громада повинна щось доплатити. Тому ми розраховуємо і в майбутньому бути такими партнерами.
3: Там далі будете дивитися. Та, я розумію. Пані Юлія, останнє запитання. Безперечно, це цікавить всіх. Чи зможуть діти все-таки гуляти на сонечко та на свіжому повітрі? Бо я от зараз знаходжусь не в Харкові, я у Львові знаходжусь. І як мені приємно дивитися, як знаєте, і гірко водночас, бо в Харкові така ситуація, але приємно дивитися, як діти сміються, граються, у них там павільйони, у них там майданчики, різні-різні, знаєте, такі спортивні знаряддя. Чи зможуть діти виходити на вулицю і гуляти? Бо я ж розумію, що оцей процес евакуації, якщо зазвучить повітряна тривога, він має бути дуже швидким. І навздогін запитання, чи для всіх працюватиме ліфт? Можливо, він допоможе дітям дітей тоді швидше евакуювати, спускати дітей вниз?
5: У нас облаштовані дуже гарні, сучасні дитячі майданчики як над безпосередньо захисною спорудою, так і біля її входів. У нас є два входи в захисну споруду зовні, є два входи через існуючі корпуси, тому ми дійсно плануємо все ж таки організовувати прогулянки дітей, але не одночасно всіх прибуваючих, а за встановленим графіком, щоб це було 2-3 групи біля кожного входу на майданчиках біля входів. Для того, щоб якщо буде лунати повітряна тривога, вихователі, помічники вихователів змогли дуже оперативно перемістити дітей в безпечний простір і нічого не трапилось. Ліфтами можуть користуватися як діти з особливими потребами, так і всі інші, але кількість входів є абсолютно достатньою для того, щоб організувати безпечне переміщення дітей з вулиці до захисної споруди.
3: І вихователі, і діти будуть тренувати свої ніжки. Олег Чорнобай, Пісочинський селищний голова, Юлія Білова, начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту громади, були у етері радіо «Накипіло» і розповіли нам, як почав роботу у Пісочині перший підземний садок. Звісно, ми не все встигли проговорити, але я думаю, що не раз ми ще повертатимемося до цієї теми, бо все тільки-но починається. Далі музична пауза, і після чого ми вже чекаємо гості харківську фотографку Олену Оконькову.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Ділюся ще однією хорошою новиною. Харківська фотографка Олена Оконькова отримала відзнаку журі на 6-му міжнародному портфоліо ревю. OpenFolio. Про це повідомили організатори проєкту та Український інститут у Франції. Її проєкт «Портрет мігранта» увійшов до п'ятірки найкращих. Журі відзначило роботу Олени за особливе переосмислення того, як ми дивимося на світ, розповідаємо історії та зберігаємо пам'ять. Мистецька подія проходила у бельгійському місті Турне, власне, у червні, наприкінці червня, де свої роботи презентували 23 фотографи і фотографині. Проєкт харків'янки став одним із 5 лауреатів, які тепер отримують підтримку, фінансову підтримку від Інституту фотографії. Сьогодні переможеця Олена Оконькова, гостя радіо «Накипіло». Ми дізнаємося, як їй за допомогою фотографування хотілося поділитися відчуттям ідентичності через зв'язок людини із особистими речами. Пані Олено, добрий день. І вітаю вас.
2: Вітаю. Та. Вітаю, Володимир.
1: Ви зараз у Празі, та? Зараз у Празі, та? Так. Давно там живете?
2: Переїхала майже одразу після початку війни.
1: А от якраз я і зачеплюся за особисті речі, які, напевно, залишають зв'язок із домом. Що це є для вас?
2: Для мене, звичайно, це речі, які вдалося взяти з собою, та загалом це, цим речам надають більше сенсу люди, які поруч.
1: Ну, у мене це, наприклад, подушечка є така м'якенька, та, з якою я усюди їжджу. Потім я так сталося, що навчався далеко від дому в школі. І мама мені завжди духала парфумами, так, бризкала парфумами одяг, навіть своїми. Та, оцей домашній запах, щоб був. Навіть я б сказав би, це не тільки про речі, а й про запахи.
2: Так, я з вами абсолютно погоджуюсь, бо в мене теж є декілька речей, які пов'язані з спогадами не тільки фізично, але і, наприклад, з запахами минулого, що звучить дуже дивно, напевно, але це така річ, яка може тебе моментально повернути просто в якийсь момент життя дуже неочікувано.
1: А для цього проєкту ви обирали українців-українок, тільки, до речі, українців-українок, і розпитували їх про речі, і, власне, таким чином відбулася оця сесія фотографування?
2: Так, я зверталася саме до українських біженців, які приїхали зі мною в місто, і намагалася запитати ось і з'ясувати, чи вони, по-перше, мають якісь такі речі, які можна було б показати та розказати цікаві їх історії.
1: І цікаво, які вони вам показали речі?
2: Це були максимально різні речі, від іграшок до рослин, від одягу до книжок. Навіть були, напевно, для мене була дивна річ, це такий підвіска, талісман, яку людина взяла з собою тільки тому, що цю річ вона дуже-дуже-дуже давно отримала від людини в дитсадочку, але не пам'ятає взагалі, хто це був. І ця людина багато переїжджала, тому ця річ дуже сильно пов'язана саме з її домом, де вона народилася. І протягом всього життя ця людина носила саме ось цю дрібничку.
1: Угу. Але, як показує, знаєте, таке особисте життя, дрібничок не буває. Олен, а скільки, це, до речі, тільки жінки, скільки людей брало участь у вашому проєкті?
2: Загалом десь 20, напевно, людей. Це були різні люди, жінки, навіть діти, деякі чоловіки. І не всі потрапили в мій вибір фінальний, але було набагато, ну, було багато людей.
1: Це жінки, це, от ви сказали про дітей, так, їхні мами, це люди з різних куточків України. От трошки про учасників розкажіть.
2: Так, це був максимально мікс всіх людей, бо я якби обирала їх не по місту, з якого вони, не по статі, а саме по їх, по-перше, бажанню участвувати в проєкті, бо спочатку, звичайно, я питала, чи вони хотіли поділитися своїми історіями і чи можна було б потім їх розказати. І люди з різних кутів України, було дуже багато людей з Харкова, що мене дуже здивувало, бо я сама з міста Харків. І також були люди з Івано-Франківська, наприклад, з Луганської області, з Києва. Так.
1: Не, будь ласка, не відхиляйтесь від мікрофону, щоб нашим слухачам і слухачкам було краще чутно вас. Та. І тепер давайте про проєкт цей Open Folio. Ну, я так розумію, що ви робили та виставку свою не заради цього проєкту, а, напевно, і до цього були вже десь покази у Празі. Але давайте і поговоримо і про Open Folio, ну і про, можливо, виставку, де вже встигли показати.
2: Саме цей проєкт був презентований тільки в рамках університету, в якому я навчаюсь, також в Чехії. А ще...
1: А скажіть, в якому університеті ви навчаєтесь, щоб ми...
2: Так, я навчаюсь в місті Злін, це невелике місто студентське, в університеті Томаша Баті у Зліні. Так. Так називається. Також ці фотографії мають інсталяцію в Українській асоціації, в асоціації з для допомоги українців у Зліні. Тобто ми поговорили з ведучою і цієї асоціації, і вона дуже була рада і хотіла, щоб цей проєкт був якби у них у стінах цієї будови, щоб він нагадував, якби людям,
1: потім,
2: що так, що навіть в дрібницях можна знайти добро і щастя, і спогади просто про дім.
1: Так, і власне, як ви вирішили податися тепер на цей проєкт Open Folio?
2: Насправді я одразу звернула увагу, коли на соцмережах Єрмилова центру виставили оголошення про Open Call.
1: Я одне секунду, пані Олена, маю озвучити термінову інформацію від міського голови Ігоря Терехова. Він повідомляє про ще одне влучання дрона у Київському районі. І також говорить, що на місці є пожежа, то там вже працюють рятувальники. Тому ж ми будемо вам ще вам повідомляти, чи є там потерпілі, чи ні. Все, пані Олена, можете продовжувати розповідати про проєкт Open.
2: Так, дякую. То одразу звернула увагу на цей Open Call і дуже вагалася, чи подавати заявку, чи ні. Але все ж таки змогла це зробити і разом з цим проєктом подала ще другий, який називається «Партикула», і він подібний до моєї теми особистих переживань та теми міграції. Але саме на Open Folio журі обрали тільки портрет мігранта.
1: Так. А можете розповісти, які взагалі проєкти ще представляли ваші колеги з різних країн світу? Що наразі, ну, можемо так сказати, цікавить душу творчих фотографів? На які теми вони звертають увагу?
2: Насправді було дуже багато різних проєктів. Мені здається, що всі вони все ж таки якось переплеталися з особистим досвідом та життям авторів, але все було настільки різноманітне, і самі автори теж були різної вікової категорії, що, напевно, якось до конкретної теми об'єднати всі ці проєкти буде важко.
1: Угу. А чи підтримуєте ви зв'язок взагалі із українками, українцями, живучи у Празі? Чи, скажімо так, це не завжди вдається, оскільки ви там є студенткою у чеському університеті? До речі, це який у вас фах буде? Яку спеціальність обрали?
2: Тут я навчаюсь також на фотографії.
1: Ага, так.
2: Так, я вже закінчила Харківську державну академію теж.
1: Дизайну?
2: Так, так, так.
1: Так.
2: Теж навчалася там фотографії і тут вирішила продовжити.
1: І, до речі, цікаво, оцей підхід у навчанні у Харківській академії і у Чехії, він різний? Бо я розумію, там різні зараз у вас відбуваються студії, практичні заняття, спілкування.
2: Так, насправді, я не дуже сильно встигла зажити фізичне перебування в університеті, в нашій академії харківській, але стосовно онлайн, то мені здається, що є деякі відмінності цілком в навчанні, в програмі, в відношеннях людей між собою. Ось.
1: Так. А підходи до фотографування, стилістичні, скажімо так, методи, так, взагалі робота з кадром, світлом?
2: Я думаю, що є розділ, звичайно. Чим більше тут Чехії, тим більше помічаю якби розділ між візуальною мовою чеського народу і нашого. І це дуже цікаво спостерігати, але вона знаходиться на такій тонкій грані, що не можна якби називати конкретні речі, що саме відрізняється. Більше, напевно, бачення світу і подача цієї інформації.
1: Як взагалі чехи ставляться до особистого простору? Тому що зараз у нас в Україні час від часу спалахує дискусія втручання фотографів в особистий простір під час війни, що дуже часто фотографи порушують його, коли люди перебувають у стресовому стані, коли вони не можуть адекватно зреагувати і сказати, що я не хочу, щоб мене фотографували оголеним і з певною травмою. Та, а фотографи в свою чергу кажуть, а як ми інакше покажемо жах війни? Та? І ця дискусія, вона нас не згасає. Якщо говорити про ставлення фотографів в Чехії до особистого простору, то як вони про це говорять?
2: Мені здається, що ми маємо в цьому плані спільний підхід, що це залежить, скоріш за все, від ситуації, від людей.

0: українцями. Я насправді в Чехії маю набагато більше українських друзів і більше українське ком'юніті, ніж чеське. Але цього року я змогла отримати роботу в чеській фірмі і працюю як ретушер. Не як фотограф, але як ретушер.
1: Оце ще одна цікава спеціалізація. Я ще раз вас вітаю, пані Олена, із відзнакою міжнародного журі на 6-му портфоліо рев'ю. Open Folio. Я думаю, що все тільки починається, і ми ще будемо зустрічатися, щоб поговорити про ваші фотовиставки. Дуже хочу, щоб ви теж приїхали зі своєю фотовиставкою. Можливо, навіть показали особисті речі, які гріють чехів. Це нам теж буде цікаво почути, побачити. Отже, друзі, щойно я говорив із Оленою Оконьковою, фотографинею. Вона розповідала про себе, про своє бачення і про проєкт. Далі у нас музика, а вже о 15-й свіжий випуск новин буде.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
3: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо Накипіло.

0: на радіо Накипіло.
1: Російські терористи вдарили по машині Харків Обленерго. Харків спільно зі Швейцарією вироблятиме електротранспорт. Бібліотека Короленка отримає допомогу від ЮНЕСКО. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Дрон ракета «Бандероль» атакував приватні будинки та складські приміщення на Харківщині у Куп'янському районі. За добу зафіксували 7 російських атак, повідомляє начальник Куп'янської райвійської адміністрації Андрій Канашевич. Сьогодні вранці поблизу села Юріївка Великобурлуцької громади FPV-дрон пошкодив автомобіль Харків Обленерго. Люди не постраждали. У Великому Бурлуці FPV-дрони пошкодили кафе, а ще один безпілотник упав на відкритій території без наслідків. У селі Огурцівка Шевченківської громади унаслідок удару ракетою дроном «Бандероль» пошкоджені приватні будинки та складські приміщення. У селі Млинки від удару безпілотника «Молнія» поранень дістав 75-річний чоловік. Постраждалого шпиталізували до Харківської обласної клінічної лікарні. Уночі 15 липня «Молнія» атакували селище Шевченкове, де пошкоджені приватний будинок і автомобіль.
2: Харків.
1: Після завершення війни у Харкові планують не лише відновити пошкоджену транспортну інфраструктуру, а й розширити трамвайну мережу в різних районах міста і почати будувати екологічний транспорт. Як повідомив в інтерв'ю «Інтерфакс Україна», міський голова Ігор Терехов, ще до початку повномасштабного вторгнення Харків підготувався до запуску спільного зі швейцарськими партнерами виробництва електротранспорту. Харків вже має розроблену схему розвитку трамвайної мережі, яка визначає, які маршрути доцільно зберегти, а де необхідно прокласти нові лінії. Документ підготували спільно з іноземними консультантами за грантові кошти міжнародної фінансової установи. Через війну реалізацію проєкту довелося призупинити, однак міські власті не відмовилися від планів розвитку електротранспорту.
2: Культура.
1: Пошкоджена росіянами Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка отримає технічну допомогу від ЮНЕСКО для збереження будівель і фондів. Міністерство культури України, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури та бібліотека імені Короленка підписали тристоронній меморандум про співробітництво. У бібліотеці проведуть поточний ремонт системи опалення службово-виробничого корпусу, поточний ремонт системи опалення нового книгосховища, заміну внутрішньої водостічної системи, будівлі нового книгосховища, ремонт вузла комерційного обліку теплової енергії. Директорка бібліотеки Наталя Петренко зазначила, що установа продовжує працювати для людей навіть у надзвичайно складних умовах. Попри пошкодження, відсутність належної інфраструктури та виклики війни, до бібліотеки приходять відвідувачі, адже вона залишається важливим простором для громади. Цей меморандум відкриває новий етап у збереженні та розвитку бібліотеки, зазначила директорка. Донатьте на потреби української армії, довіряйте лише надійним інформаційним джерелам, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло. П'ятихатки слухають Радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Харків, Харків, де твоє обличчя? На радіо накипіло.

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували київський район Харкова. Харківщина отримала обладнання для захисту енергооб'єктів. Нові поїзди з Харкова скасували ще до запуску. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор цивільного населення Харкова. Сьогодні в день у київському районі міста сталося кілька влучань. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, один ворожий дрон

0: влучив у квартиру житлового будинку, другий також у багатоквартирний будинок, там зайнялася пожежа. Інше влучання було біля житлового будинку без постраждалих та руйнувань. Росіяни скинули ще й керовану авіабомбу. Влучання КАБА зафіксоване також у Київському районі. Відомо про 9 постраждалих, повідомляє мер. Начальник облвійської адміністрації Олексій Губов повідомив про ще одне влучання ворожого безпілотника по багатоповерхівці у Київському районі. Унаслідок влучання загорілася квартира на 6-му поверсі. Підрозділи ДСНС усувають наслідки атаки. Інформація про постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки наразі уточнюються.
1: Харківщина.
0: Харківська область отримала 85,5 тонни гуманітарної допомоги від Швеції для посилення захисту енергетичної інфраструктури. Як інформує Міністерство енергетики України, зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги до області передали інженерні захисні конструкції, габіони та контейнери. Це обладнання використовуватимуть для укріплення об'єктів енергетичної інфраструктури у прифронтовому регіоні. Очікується, що воно допоможе підвищити стійкість до російських атак і забезпечить надійнішу роботу енергосистеми області. У міністерстві також наголосили, що Швеція залишається одним із ключових партнерів України, підтримуючи український енергетичний сектор в умовах повномасштабної війни.
1: Харків.
0: Новий пасажирський поїзд «Харків-Кременчук», який «Укрзалізниця» анонсувала в червні, не вийде на маршрут. Після аналізу попиту компанія відмовилася від його запуску, повідомили в «Укрзалізниці» у відповідь на інформаційний запит Суспільного. Рейс виявився практично порожнім. Заповнюваність поїзда склала всього 3% під час відправлення з Харкова та 6% з Кременчука. В «Укрзалізниці» зазначили, що в умовах гострого дефіциту рухомого складу запуск окремого поїзда з 10 вагонів за такого низького попиту є економічно недоцільним. Наразі сполучення між Харковом і Кременчуком забезпечує щоденні поїзди номер 78 Харків-Одеса та 297-298 Харків-Одеса. Вагони, які планували використовувати на новому маршруті, направили на найбільш затребувані напрямки, зокрема Київ-Львів та Київ-Одеса, де спостерігається дефіцит місць. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Жихор слухає радіо «Накипіло».

0: Харків на радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Радио Накопило. Радіо Накопіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накопіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

Слів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

Thank you.

0: П'ята година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи атакували київський район Харкова. Харківщина отримала обладнання для захисту енергооб'єктів. Нові поїзди з Харкова скасували ще до запуску. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Росіяни не припиняють терор цивільного населення Харкова. Сьогодні в день у київському районі міста сталося кілька влучань. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, один ворожий дрон влучив у квартиру житлового будинку, другий також у багатоквартирний будинок, там зайнялася пожежа. Інше влучання було біля житлового будинку без постраждалих та руйнувань. Росіяни скинули ще й керовану авіабомбу. Влучання КАБА зафіксоване також у київському районі. Відомо про 9 постраждалих, повідомляє мер. Начальник облвійська адміністрації Олексій Губов повідомив про ще одне влучання ворожого безпілотника по багатоповерхівці у київському районі. Унаслідок влучання загорілася квартира на 6-му поверсі. Підрозділи ДСНС усувають наслідки атаки. Інформація про постраждалих, масштаби руйнувань та інші наслідки наразі уточнюються.
2: Харківщина.
1: Харківська область отримала 85,5 тонни гуманітарної допомоги від Швеції для посадки.

0: захисту енергетичної інфраструктури. Як інформує Міністерство енергетики України, зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги до області передали інженерні захисні конструкції, габіони та контейнери. Це обладнання використовуватимуть для укріплення об'єктів енергетичної інфраструктури у прифронтовому регіоні. Очікується, що воно допоможе підвищити стійкість до російських атак і забезпечить надійнішу роботу енергосистеми області. У міністерстві також наголосили, що Швеція залишається одним із ключових партнерів України, підтримуючи український енергетичний сектор в умовах повномасштабної війни.
1: Харків.
0: Новий пасажирський поїзд «Харків-Кременчук», який «Укрзалізниця» анонсувала в червні, не вийде на маршрут. Після аналізу попиту компанія відмовилася від його запуску, повідомили в «Укрзалізниці» у відповідь на інформаційний запит Суспільного. Рейс виявився практично порожнім. Заповнюваність поїзда склала всього 3% під час відправлення з Харкова та 6% з Кременчука. В «Укрзалізниці» зазначили, що в умовах гострого дефіциту рухомого складу запуск окремого поїзда з 10 вагонів за такого низького попиту є економічно недоцільним. Наразі сполучення між Харковом і Кременчуком забезпечує щоденні поїзди номер 78 Харків-Одеса та 297-298 Харків-Одеса. Вагони, які планували використовувати на новому маршруті, направили на найбільш затребувані напрямки, зокрема Київ-Львів та Київ-Одеса, де спостерігається дефіцит місць. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Реклама на радіо «Накипіло».
4: Фінал чемпіонату світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Найбільший матч у світовому футболі. Від величі до провалу всього один крок. Хто увійде до пантеону найкращих збірних? Дізнайтеся 19 липня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

безперервно писав куплет за куплетом, щоб ти не боявся планувати спільне майбутнє, не ставлячи таймер, не згасаючи сірі будні. Якщо мене любитимеш, я можу теж поважати кордони, але не уникати меж, поки локшина з вух буде гнити.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи влаштували атаку на мирне населення Харкова. Прикордонники зірвали чергову спробу окупантів перейти річку Вовчу. Харків отримав 30 генераторів. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні в день російські терористи атакували Київський район Харкова трьома FPV-дронами, а згодом завдали удару керованою авіабомбою по цивільному підприємству. Про це повідомляє медіа «Думка», посилаючись на інформацію директора департаменту надзвичайних ситуацій міської ради Богдана Гладких. За його даними, один із FPV-дронів влучив у квартиру на 9-му поверсі, однак не здетонував. Там немає ні пошкоджень, ні постраждалих. Другий безпілотник впав на відкритій території, не завдавши пошкоджень. Він упав на жвавому перехресті, де в той час рухалися машини. Третій FPV-дрон влучив у квартиру на 6-му поверсі 12-поверхового житлового будинку, спричинивши пожежу, яку оперативно ліквідували. Після атаки безпілотників інтервенти завдали удару керованою авіабомбою по території цивільного підприємства у Київському районі. Відомо про 9 постраждалих. Люди отримали акубаротравми та осколкові поранення. Унаслідок атаки керованої авіабомби пошкоджено адміністративна виробнича будівля підприємства. Зазнали ушкоджень ангар і 7 автомобілів, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. За його даними, троє постраждалих перебувають у важкому стані. Ще 4 людей дістали легкі поранення. Крім того, один чоловік зазнав поранень склом. Йому надали медичну допомогу на місці.
2: Харківщина.
1: У той же проміжок часу війська країни-агресорки Росії атакували безпілотником центральну частину Золочева. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, окупанти застосували безпілотник типу «Молнія», пошкодивши адміністративну будівлю суду. Руйнувань зазнали дах, фасад і вікна. Минулося без

0: постраждалих.
1: Новини з фронту.
2: Прикордонники бригади «Форпост» зірвали чергову спробу російських окупаційних військ форсувати річку Вовча на південно-слобожанському напрямку. Аеророзвідка виявила групи окупантів, які намагалися переправитися через річку, після чого по них відпрацювали ударні екіпажі безпілотників. У результаті точних ударів противник не зміг дістатися визначеного маршруту. Частину окупантів було ліквідовано під час переправи у воді, інших уже на березі. Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України. За даними Генштабу Збройних сил України, сьогодні на південно-слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону в райони Стариці та у бік Ізбицького, Кутківки, Шев'яківки, Хатнього і Амбарного. На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував у бік Куп'янська та Курилівки.
1: Харків.
2: Харків отримав 30 генераторів від Червоного Хреста України. Як інформує прес-служба Харківської міської ради, отримані генератори допоможуть місту краще підготуватися до зимового періоду та забезпечити безперебійний функціонування об'єктів критичної інфраструктури у разі перебоїв з електропостачанням через російські атаки. Зазначу, що Харківська область отримала 85,5 тонни гуманітарної допомоги від Швеції для посилення захисту енергетичної інфраструктури. Інженерні захисні конструкції, габіони та контейнери мають допомогти підвищити стійкість енергооб'єктів до російських атак і забезпечать надійнішу роботу енергосистеми області.
1: Погода.
2: На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 14-19, вдень 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
3: Новини на радіо «Накипіло». «Накипіло» з Філіпом Диканем.
4: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, про Харків, про Харківщину, про людей. Це незмінне гасло радіо «Накипіло», на хвилі якого ви налаштувалися. Я сподіваюся, чуєте без перешкод. Мене звати Філіп Дикань, я ведучий вечірньої програми, яка традиційно завершує кожен робочий день, як от і сьогоднішній. А сьогодні на календарі, нагадаю, 15 червня 2026 року. Ну, я відразу продовжу те, що ви почули від мого колеги Яші Томського з новин. Тероризують сьогодні російські загарбники Харків. По Київському району припали їхні удари, тричі дрони, причому двічі в багатоповерхівку. В багатоповерхівки – це різні будинки. Влучили дрони, потрапили в скління балконів. Це можна бачити. Виставили вже світлини офіційно. Я вже не кажу, звісно, про деякі телеграм-канали, які, на жаль, випереджають всіх і вся, що є великим сумом і болем, чесно кажучи, тому що неправильно це робити, але ну, вони в гонитві за лайками, за підписниками це роблять. Ну, не про це сьогодні, звісно. Ну, а потім ще десь після третього приблизно дня ще і кабами також бахнули, вдарили по Київському району, от або 7, або 9, тут трішки різняться цифри, чесно кажучи, які надав і Харківський міський голова, і очільник Харківської обласної військової адміністрації. Різняться цифри, 7 або 9 людей, ну от, як уточнив Олег Санігубов, очільник Харківської обласної адміністрації, троє людей у тяжкому стані перебувають, четверо, за його даними, зазнали незначних поранень. Ну, така ситуація, не дають, на жаль, нам спокою ці покидьки російські, і тому величезне прохання, будь ласка, не забувайте про елементарні хоча б правила безпеки свої, власні, своїх близьких, рідних, тих, хто поблизу, не підходьте до вікон, якщо щось чуєте, бачите, та навіть, ну, особливо, звісно, коли щось чуєте, бачите, не треба це знімати, тим більше потім виставляти, краще десь хоча б згадувати про правило двох стін і виконувати його. Ну що ж, і до приємного, і важливого. Сьогодні День української державності, який веде нас до Дня хрещення Київської Русі України. А який за легендою стався в цей день? Ну, хто це підтвердить, бо було це аж в 988 році, ну, але вважається, що саме в цей день сталося хрещення Руси тодішнім князем Володимиром. І знов-таки, за різними даними, за різними легендами, так скажу, сталося чи то в Києві, чи то в Корсуні, або Херсоні, Херсонесі, Севастополі нинішньому, звісно, українському, або і там, неважливо. Головне, що це сталося, і таким чином князь Володимир вибрав саме, ну от часто кажуть, європейський вектор розвитку, хоча тут треба, звісно, завжди робити омовку таку, ремарку, що значить європейський, а мова не про нинішній, звісно, європейський вимір. І я навіть чув сьогодні, що хтось сказав, не пам'ятаю, що європейські цінності, ну я перепрошую, які європейські цінності в 10 столітті, про які європейські цінності йшла мова, тим більше, що все ж таки, незважаючи на те, що церква не була розділена на східну та західну, але князь Володимир обрав все ж таки саме східний обряд, який вже тоді відрізнявся від західного. Ну, неважливо, дійсно, що хрестив він не мусульманським, не юдейським або ще якимось обрядом, а саме християнство обрав для своїх підлеглих і насаджував його огнем і мечем, як то кажуть. Ну, це було тоді загально прийнято, можна сказати, десь більш мирно, десь менш мирно, я маю на увазі європейські країни і регіони, але сталося саме так і назавжди, дійсно, в принципі, а в тому числі своїм, ну, найпершим, мабуть, своїм вибором князь Володимир все ж таки ввів величезні території того об'єднання політичного, яке зараз називається Київська Русь, вів до європейського політичного кола, будемо казати так, і дійсно визначив його напрямок. І сьогодні були урочистості з Дня Української Державності, можна було побачити, зібралися представники деяких європейських держав, в основному східної, центрально-східної, південно-східної Європи, була президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і вона, до речі, отримала перший в Україні орден Європи, саме нею нагородив Володимир Зеленський цим орденом, і, що приємно, окрім Урсули фон дер Ляєн, ще українські нагороди отримали військові, волонтери, медики, енергетики і так далі, серед яких багато і харківців, взагалі-то 10 мешканців Харкова отримали різного роду нагороди, і найголовніше, найпочесніше, Героя України отримав командир корпусу Харція Ігор Корнет Оболенський. Дуже приємно привітати пана Ігоря з цим, і дуже приємно говорити в етері, що командир корпусу Харція, який був коріння якого у Харкові, тепер носитиме це почесне звання. Він тепер Герой України. Ну і, окрім того, також різні ордени, почесні звання, також ще 9 харківців отримали. Я вже не буду перераховувати, можна дізнатися з офіційних джерел або з різних інтернет-джерел. Все це вже є у відкритому, звісно, доступі. Ну і ще на сам кінець вступу свого коротенького скажу, що сьогодні День українських миротворців. Люди, які брали участь в операціях по збереженню миру у різних частинах світу, від Європи до Африки і Азії. Багато українців, декілька тисяч українських солдат, поліцейських, взяли участь в тому, щоб якось зупинити бойові дії, конфлікти, які йшли в різних частинах світу свого часу. Був етер у мене з двома українськими миротворцями, які в поліцейській місії європейські брали участь в Боснії. Можете його знайти, послухати. Дуже цікавий, на мій погляд, був етер. Ми вітання всім, хто хто носить звання українського миротворця. Ну, а говоритимемо ми сьогодні на дві теми. Поговоримо про театр, знов-таки, ну, не може радіо Накипіло проходити повз будь-якої театральної теми, особливо враховуючи масштабні, а дійсно можна сказати, що тема доволі масштабна, тому що став відомий короткий ліст, шорт-ліст так званий 8-го Всеукраїнського театрального фестивалю «Премія гра». Ми майже три місяці тому говорили про довгий ліст, от тепер з нього вибрали 14 робіт, 14 вистав, 13 театральних колективів, що цікаво, і поговоримо конкретно про те, що ж це за такі роботи, коли вони представлятимуть їх і де. Ну, а почнемо ми з іншої теми. Запрошують дівчат-підлітків насамперед з прифронтових регіонів або тих, хто переселився в інші регіони, є ВПО на навчання з лідерства і волонтерства, і буде це буквально за мить.
3: Накипіло з Філіпом Диканем.
4: Тер на хвилях радіо Накипіло, радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дикан, я ведучий вечірнього прямого етеру, і почнемо розмову з проєкту, який називається «Форум відповідального лідерства для дівчат». Ми постійно, між іншим, із задоволенням спілкуємося із організаторками, із учасницями оцих от проєктів. А є декілька різновидів, треба сказати. І ось вже четвертий рівень, так би мовити, от цього проєкту «Форум відповідального лідерства для дівчат», про який ми будемо сьогодні говорити з виконавчою директоркою громадської організації «Жіноча ліга», організації засновниці цього форуму, і ще пані Лілія Антонюк, саме так її звати, засновниця проєкту цього форуму відповідального лідерства для дівчат. Пані Лілія, добрий вечір, радий вас вітати, як завжди, на хвилях радіо Накипіло.
0: Вітаю і дякую за запрошення. Дуже приємно сьогодні спілкуватися з вами та з жителями і жительками міста Харкова.
4: Навзаєм. Ну і ще одну учасницю я представлю. Вона якраз закінчила свого часу другий форум оцей от відповідального лідерства, пройшла навчання і є асистенткою проєкту «Форум відповідального лідерства для дівчат 4.0» Анастасією Чересельською. Пані Анастасія, добрий вечір. Радий вас також вітати на хвилях студії. На хвилях радіо Накипіло.
5: Вітаю, також хочу щиро подякувати за запрошення. Для мене дуже приємно знову бути частинкою цього проєкту. Вже як його випустити, я мати можливість поділитися своїм досвідом.
4: Чудово дуже послухати у вас про враження від участі в у другому проєкті, ну і про очікування вже від іншої вашої іпостасі, так би мовити, в майбутньому проєкті. Отже, пані Лілі, спочатку вам слово. Четвертий вже проєкт, ну, я так розумію, що попередні три, мабуть, дійсно успішні, якщо є продовження.
0: Дякую, Філіп. Я також щиро вірю в те, що вони успішні, адже проєкт з року в рік приваблює все більше і більше кількість учасниць, охочих взяти в ньому участь, зрозуміти, яким чином проявляти лідерство і волонтерити з відповідальністю по відношенню до себе і до громади, в якій вони проживають. І мені особливо приємно, що уже четвертий рік підряд підтримку цьому проєкту надає, зокрема, Міністерство молоді і спорту України, що зі свого боку є і визнанням на загальнодержавному рівні того внеску, який цей, здавалось би, невеликий, але наразі вже дуже ціннісний проєкт робить до розвитку волонтерства серед молоді.
4: А це вперше підтримка на рівні міністерства, так?
0: Ні, це вже четвертий рік, проєкт був засновано.
4: А вони постійно підтримують, так?
0: Так.
4: Декілька слів буквально про проєкт. От ви детальніше, от ви сказали, що це про лідерство насамперед, звісно, відповідальне, що цікаво, лідерство. Тобто це такий більший рівень, да? Мабуть, серйозний і потужний, можна сказати. На кого він розрахований?
0: Насправді участь у цьому проєкті можуть взяти дуже різні дівчата, але у нас є певні вікові обмеження. Це дівчата-підліткині 14-17 років. Ми обрали саме таку цільову аудиторію, адже зазвичай в цьому віці дівчатам дуже хочеться спробувати щось нове і зрозуміти, в яких сферах вони можуть себе реалізовувати, де вони можуть проявляти себе як лідерки. Після 22-го року, зокрема, особливо потужно відновився, знову посилився волонтерський рух. У 23-му році ми зрозуміли, що для того, щоб і молодь, зокрема дівчата, могли безпечно, ефективно долучатись до цього руху, їм потрібно надати певні знання. Тож, перш за все, взяти участь у цьому проєкті можуть дівчата віком 14-17 років з усіх куточків України. Як ви коректно зазначили на початку програми, особливу увагу ми надаємо дівчатам із прифронтових територій, дівчатам-переселенкам, дівчатам з невеликих населених пунктів.
4: Угу. А скажіть, будь ласка, а є відмінності четвертої версії, так би мовити, проєкту від попередніх трьох?
0: Насправді є, і їх, здавалось би, не дуже багато, але вони дуже важливі. Зокрема, цього року, як і попередніх іпостасях, проєкт передбачає онлайн-навчання, що включає в себе 5 навчальних сесій, практичних завдань і 2 інформаційні зустрічі. Включає також офлайн-навчання, триденний практичний форум, який пройде у місті Львів 28-30 серпня, і конкурс ініціатив. Новим елементом цього року є те, що допомогти випускницям проєкту реалізувати власну ідею на практиці цього року ми покликали випускниць попередніх наборів. Тобто ми будуємо ось таке об'єднання, спільноту різних поколінь випускниць проєкту, які підтримуватимуть одна одну в процесі реалізації їхніх локальних молодіжних волонтерських ініціатив. І це дуже цінно, адже для нас важливим елементом є соціальна згуртованість молоді, молоді з різних куточків України і обмін досвіду саме між цими молодими людьми.
4: Угу. Тобто таке менторство, можна сказати, так?
0: Так, це буде менторство і менторство між поколіннями випускниць. Наприклад, серед наших менторок і випускниці 23-го року, тобто це дівчата, які брали участь в першому наборі проєкту, так і випускниці 25-го року, зовсім нещодавно, здавалось би, дівчата третього покоління.
4: Ну що ж, тоді давайте до розмови з Анастасією перейдемо. Анастасію, ви брали участь у другій версії, так би мовити, у другому проєкті форуму відповідального лідерства і волонтерства для дівчат. Скажіть, будь ласка, на що ви розраховували і що ви отримали? От насамперед з цього хочу розпочати. З чим, з якими ви відчуттями йшли і запитами, так би мовити, і от що у підсумках відбулося?
5: Якщо чесно, коли я подавалась на проєкт, у мене було досить багато очікувань, тому що цей проєкт, можна сказати, став одним із перших таких проєктів, активностей у моєму житті, тому що саме на нього я натрапила, коли переглядала Телеграм з можливостями. І взагалом в громадській організації та в самому проєкті мені відгукнулася саме боротьба за гендерну рівність, також за лідерство, волонтерство, тому що насамперед саме ті дівчата, які проживають у такі ж невеличких населених пунктів, як я, можливо, відчувають цей брак можливостей, але такі проекти, як, наприклад, наш, загалом покращує це. Серед таких найбільших очікувань для мене це було побороти страх публічних виступів та також побудувати цей портрет відповідальної лідерки. Тому що це ми говоримо не про саме лідерство, а про те, як ми можемо розподілити також обов'язки в команді, щоб кожен міг проявити себе. Тому після форуму я більше почала знайомитись, також бути більш впевненішою в публічних виступів. Навіть я вже Потім роками після форуму почала також виступати як спікерка про можливості волонтерства та лідерство. Також враховуючи, що цей проект є комплексним, зараз спільнота випускниць будує цю глобальну спільноту однодумець, яка зможе потім ділитися тими самими можливостями, підтримкою, і також в рамках, наприклад, своїх локальних ініціатив, тому що ми можемо ділитись, наприклад, порадами та також не боятися висловлюватись якимись переживаннями, тому що тебе ця спільнота завжди підтримує.
4: Угу. От ви відразу вже і відповіли на запитання, яке поки що не прозвучало, про те, що будете робити тут на найближчому вже майбутньому форумі. Скажіть, будь ласка, звідки ви?
5: А я з міської громади Чернігівської області.
4: З Чернігівщини. А яким чином, якщо це сталося, яким чином ви реалізували от ті знання і навички, які отримали під час навчання?
5: Взагалом, після форуму я дізналася про багато більшість можливостей, які є як в Україні, так і на міжнародному рівні. Я почала до них долучатися. Одразу після форуму я долучилась до іншої там організації як волонтерка, тому що в нашому містечку Мена я долучалась як в шкільному парламенті, потім незабаром я навіть мала досвід очолювати молодіжну раду в своєму місті. Тому також в рамках іншої програми я організувала локальний проект, і саме завдяки цьому проекту я познайомилась з
4: І зв'язком, я перепрошую, не чуємо вас. Ви знаєте, пані Анастасію, кудись ви зникли, я перепрошую, вам доведеться.
5: Які мені почали розповідати про різні можливості, також
4: ви... Ой-ой-ой, ви знаєте, у нас величезні проблеми із зв'язком, не знаю, з якого боку, з вашого чи з нашого, але в будь-якому разі... В будь-якому разі ми вас не чуємо, бо ви пропадаєте, ви знаєте, ви зникаєте.
5: Дували саме цей.
4: От, ви знаєте, на жаль, я вимушений сказати, що ваша частина промови фінально, так би мовити, зникла через зв'язок. А так хотілося почув про те, що не вокальний навіть ви гурток організували, а от потім після цього кудись все пішло. А зараз спробуйте сказати щось? Ні, здається. Добре, пані Лілі, а ви нас чуєте? Мене чуєте?
0: Так, Філіппо, я вас чудово чую. Ну і звісно, що ми розуміємо, що на Чернігівщині також, як і в Харківщині, зв'язок дуже часто проблемний, тому
4: приймаємо ситуацію. Скрізь можуть бути проблеми, і це не провина Анастасії, звісно. Буває таке, що ж поробиш, принаймні вдячний Анастасії в будь-якому випадку, що знайшла можливість все ж таки зв'язатися з нами. Пані Лілін, отже, ви сказали, що особливістю буде учасність попередніх проєктів, таке своєрідне менторство. Я думаю, це допоможе якось, знаєте, залагодити може деяку, допомогти подолати і хвилювання, з якими будуть учасниці, і якісь питання вирішити. А ви сказали, що, як завжди, традиційно, буде етап онлайн, буде етап офлайн, тобто зустрічі наживо, ну і проєкти. Чому навчатимуть, для тих, хто не знає, поки що не чув, от вперше від нас почую про форум відповідального лідерства і волонтерства, а все ж таки, з чого буде складатися навчання онлайн, ну і потім перейдемо, звісно, до вже зустрічі наживо?
0: Це дуже класне запитання, адже насправді воно розкриває і саму структуру, і побудову проєкту як такого, його логіку. Коли ми говоримо про онлайн-частину, яка складається з 5 навчальних сесій, то вона, перш за все, закладає базу і розуміння того, як з одного боку ефективно і усвідомлено молодим людям, зокрема, долучатися до волонтерської діяльності, не вигорати в рамках свого долучення, не розчаровуватися в цьому, адже хоча, здавалося, після 22-го року у нас знову був величезний зріст в контексті активності долучення до волонтерства, але дослідження показують, що 49% української молоді ніколи не долучались до цієї діяльності, це майже половина. Угу. Тож перша частинка нашого онлайн-навчання буде присвячена визначенню суті, видам волонтерської діяльності,

0: яким чином обирати організацію, до якої долучатися, які права, обов'язки мають волонтери і волонтерки. Друга частина нашої онлайн-програми буде присвячена розвитку практичних навичок, які можуть спотребитися молодій людині, коли вона вже в рамках цього напрямку своєї діяльності. Зокрема, ми будемо мати сесію про проєктний менеджмент та сесію про командний менеджмент. Загалом це буде 5 навчальних сесій на початку і наприкінці. Також буде по одній інформаційній зустрічі, щоб допомогти учасниця налаштуватися на процес, зрозуміти, яким чином отримати максимум користі від участі в цій частині проєкту.
1: Тобто управління в тому числі, от адміністрування, так наскільки я зрозумів зі слів пані Анастасії також. Коли, де і для чого буде зустріч наживо?
0: Офлайн-частина проєкту відбудеться у Львові 28-30 серпня, якраз напередодні навчального року, щоб надати учасницям такі, знаєте, запали, мотивацію, якомога більше молоді, з якими вони зустрінуться нового навчального року, заохотити долучатися до волонтерства. В рамках офлайн-частини ми 3 дні будемо працювати разом в контексті розробки ідей волонтерських ініціатив для локальних громад, в контексті реалізації себе як публічних спікерок, а також будемо пропрацьовувати теми лідерства, зокрема, теми тайм-менеджменту і усвідомленого цілепокладання, що є дуже важливим саме для цієї вікової категорії молодих людей, адже багатьох із них або вже цього року, або наступного чекає процес вирішення того, куди вони будуть іти далі, обирати університет, в якому напрямку розвиватися. Важливо в цьому аспекті допомогти їм отримати інструменти, завдяки яким вони зможуть свої цілі коректно, а головне реалістично виставляти.
1: Угу. Пані Лілі, ну і ви сказали, що учасниці будуть реалізовувати проєкт. Що це за проєкт такий?
0: В рамках нашої ініціативи «Форум відповідального лідерства та волонтерства для дівчат 4.0» усі випускниці мають можливість взяти участь в конкурсі ініціатив і реалізувати власну ідею. Інколи наші дівчата, учасниці об'єднуються командами і подають командами певні свої ідеї. Про які ідеї йде мова? Наприклад, минулого року певні випускниці проєкту реалізовували ініціативу, за рахунок якої об'єднували молодь своєї громади і разом волонтерили в зоопритулку. В рамках іншої ініціативи випускниці дівчата об'єдналися і провели інформаційну зустріч для молоді своєї громади щодо можливості волонтерства в Європейському Союзі. Тож це можуть бути дуже різні напрямки ініціатив, які реалізують випускниці, але їхня суть полягає в одному – показати місцевій молоді, що волонтерити не просто корисно для когось, а корисно і для них. Окрім цього, це ще й цікаво, це додає фану в життя, це створює нові соціальні зв'язки, завдяки яким згодом можна побудувати справжню дружбу.
1: А відомо, скажіть, будь ласка, вже про проєкт, який запропонують майбутнім учасницям?
0: Дівчата самі обирають тематики, дівчата самі обирають напрямки. Так, тобто ми допомагаємо їм в контексті інструментів, ми разом з ними пропрацьовуємо базу, але далі вони вже самостійно обирають. Тобто ми їм не кажемо, робіть це або робіть це. Ми даємо їм свободу вибору того, що саме в своїй громаді вони хотіли б зробити.
1: Це, можна сказати, я так розумію, фінальний підсумок навчальної бази теоретичної, так?
0: Саме так, це така реалізація на практиці всього, що вони почули.
1: І кожна з них в своїй громаді, це не буде спільний проєкт, а кожна з них матиме можливість в своїй громаді ініціювати цей проєкт і втілити, так?
0: подати свою ідею в рамках конкурсу ініціативи може кожна випускниця, відповідно, в рамках своєї громади. Але ми оберемо лише 5, і ці 5 отримують від нас фінансову, менторську, організаційно-технічну підтримку для реалізації на практиці. І, звісно, що у своїй громаді. Ми дуже хочемо, щоб цей проєкт він допомагав саме локальним молодіжним ініціативам розвиватися і створювати якісь класні нові простори, де молодь могла б об'єднуватися і разом долучатися до соціально корисних речей.
1: Угу, зрозумів. Ну що ж, і останнє тоді питання, два навіть питання, але можна сказати, що одне витікає з іншого. Скажіть, будь ласка, коли ж починається програма, або може вже почалася, і як можна податися на неї майбутнім учасницям?
0: Це дуже важливі запитання, і я, мабуть, почну з останнього. Реєстрація на проєкт уже відкрита. Зареєструватися і подати свою заявку можна до 23.59 26 липня 2026 року, тобто є півтора тижні для того, щоб усвідомлено оглянути заявку, заповнити її і подати.
1: Не так, багато після часу цього... треба сказати, треба поспішати.
0: Треба поспішати, але все одно, я думаю, що дівчата, переглянувши заявку, матимуть ще декілька днів для того, щоб її опрацювати і якісно заповнити. Після цього вони отримують підтвердження від нашої команди про те, що ми отримали їхню заявку, опрацювали. Якщо заявка відповідає усім технічним критеріям, а я нагадаю, що їх буквально два, це 14-17 років і це якісне заповнення, тобто надання відповідей на всі запитання в заявці, то вони будуть запрошені для участі в онлайн-навчанні, по завершенню якого вже відберуться дівчата для участі в офлайн-частині. І також, якщо ми говоримо про запитання в контексті того, коли саме розпочнеться навчання, то 3 серпня відбудеться перша інформаційна зустріч, а вже 4 серпня – перша навчальна онлайн-сесія. Угу. Як я зазначала, офлайн уже буде наприкінці серпня, 28-30 серпня.
1: Ну, завершальний етап навчання. Що ж, дякую щиро. Нагадаю, що говорили ми про проєкт традиційний, я б сказав, який продовжується, який вже став сталим, проєкт «Форум відповідального лідерства для дівчат», на який запрошують юначок з 14 по 17 років включно, і насамперед пропонують подаватися дівчаткам з прифронтових регіонів, таких як от Харківщина, або тих, хто є переселенками. І я... Моїми гостями були виконавча директорка громадської організації «Жіноча ліга» та засновницею проєкту «Форум відповідального лідерства для дівчат» Лілія Антонюк та випускниця другого проєкту, другого форуму і майбутньої учасниці в якості асистентки 4-го форуму Анастасії Чересельської. Я вам дуже вдячний за розмову сьогоднішню і бажаю удачі щиро і відпускаю вас. Ну, а ми зробимо зараз невеличку музичну паузу і потім вже будемо з іншою темою, з театра темою. Повернемося до вас, шановні слухачі. І сьогоднішня музика буде присвячена двом іменинникам. Вони народилися в один рік, між іншим, але один з них вже, на жаль, не може святкувати свій день народження, бо давно пішов з життя. Я маю на увазі Єна Кертіса. Він народився у 56-му році. Це знаменитий музикант, вокаліст гурту Joy Division, гурту своєрідного, специфічного або але любимого багатьма. На жаль, він був дуже талановитою людиною, ну, звісно, не на жаль, він був дуже талановитою людиною, але, на жаль, вкоротив собі вік ще у 80-му році, зовсім у юному віці. 24 років йому навіть ще не було, але залишив вагомий внесок і, ну, його вважають одним з найкращих музикантів свого часу і одним з лідерів стилю, того стилю, який назвуть згодом постпанк. Я пропоную послухати його пісню «Атмосфера». 80-го року вийшло в сингл цієї пісні, 88-му перевидали. Ну і потім повернемося вже знову до етеру.

0: накипіло з Філіпом Деканем.
1: Час вечірнього прямого етеру на хвилях радіо «Накипіло», радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше, і разом з вами про Харків, про Харківщину, про людей. Це, нагадаю, незмінне гасло радіо «Накипіло», дізнаюся, і я, Філіп Дикань, ведучий цієї програми. Я щиро радий вітати всіх, хто тільки що налаштувався на хвилі радіо «Накипіло», всіх, хто з нами з самого початку. Ну і, як я сказав на початку програми, етеру сьогоднішнього, переходимо до теми театру. Однієї, мабуть, з найулюбленіших і найпопулярніших тем в етері радіо «Накипіло», хоча тут не про Харківщину, власне, мова буде, але, ну, у мене зараз Харківка, так що все нормально. Продовжуємо про Харків також дізнаватися. Я радий вітати Яну Пардолу, театрознавицю та голову експертної ради 8-го Всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра». Яну, привіт.
2: Привіт, привіт. Вітаю всіх, хто слухає радіо «Накипіло».
1: Де слухають. Я нагадаю, що ми вдруге вже зустрічаємося з Яною Пардолою для того, щоб поговорити про фестиваль премії, 8-й фестиваль премії. Перший раз ми зустрілися, а може навіть і не перший. Ну, одним словом, 3 місяці, трішки менше, ніж 3 місяці, це був кінець квітня, ми зустрічалися для того, щоб Яна розповіла про довгий ліст, так би мовити, лонг-ліст, як це прийнято часто називати цього фестивалю. Було купа заявок, там ледь-ледь до сотні не дотягнули.
2: Приблизно.
1: Да, приблизно. І Яна сказала, що доводиться все ж наживо це переглядувати, ну, практично все.
2: Не всі 100, нагадаю, процедуру. Так. Ті заявки, які надійшли, спочатку переглядаються по відео, ну, якісь вистави експерти бачили наживо, бо зрештою це професія, потім формується лонгліст, а от уже лонгліст практично
1: дивитися. Сьогодні ми, власне, зібралися для того, щоб тому, точніше, насамперед, що став відомий оцей от шортліст, короткий вже ліст, і про нього ми поговоримо. І, ну, отже, скільки обрали з попереднього довгого листа, врешті-решт?
2: 7 номінацій, по 2 вистави в кожну.
1: 14. Легка, елементарна математика.
2: Елементарна, хоча мені не вистачало в якійсь номінації ще хоча б одного місця, бо направду дуже сильні вистави були цього року.
1: Наскільки я знаю, 13 колективів.
2: Послухай, я не рахувала колективами.
1: Ну, от тут є підказочка, у тебе також.
2: Бо я багато що порахувала на сьогодні, але от колективи не рахувала.
1: Я, знаєш, ну, це така фішка, люблять часто, і не тільки журналістка, між іншим, цифри давити, так би мовити, цифрами співставляти, з якої кількості міст, скільки театральних, ну, або там якихось будь-яких колективів, чого представили, випустили, і так далі, і так далі. Ну, от, дивлячись сюди, скажу, що згідно з офіційною абсолютно інформацією премії фестивалю, з 14, як ти сказала, робіт, вистав, да, від 13 колективів з 6 міст. І що найгірше, серед цих 6 міст немає Харкова, на відміну від попередніх фестивалів.
2: Напевно, вперше. Я намагаюся пригадати, але мені здається, з першого фестивалю премії «Гра» хоча б один харківський театр, іноді і не один, потрапляв до шорт-ліста.
1: Здається, на минулому було декілька. І «Нафта» була, і театр «Ляльок» був, і ще там хтось, і так далі.
2: Але тут я мушу сказати, що нам не варто засмучуватись, тому що так харківський слід або харківська присутність, вона дуже потужна на цьому фестивалі, на цій едиції фестивалю премії «Гра», тому що ми, якщо не інституціями, і це, ага, ну, безумовно, шкода, і тут треба робити висновки на місці в Харкові, да, чому так мало нас інституціями, конкретно театрами. Але ми присутні режисерами, художником, режисерками, да, тобто у нас 2 вистави Оксани Дмитрієвої.
1: Окремими творчими персоналями.
2: Дві вистави. Дуже парадоксально, вони в одній номінації, тобто тут виходить, що як режисерка вона буде змагатися сама з собою, бо вистава Брехт-Кабаре, і, направду, вистава Брехт-Кабаре – це кооперація театру «Золоті ворота» і Харківського театру «Ляльок». Тому опосередковано, або навіть не напряму ми присутні, Харків них присутні, бо це така спільна робота двох театрів.
1: Слухай, я, між іншим, так довго чую про цю виставу, так багато про неї вже, здається, пишуть, що мені здавалося, що вона отримала вже можливі номінації,
2: здається. Вона була в Харкові, я не знаю, чи ти встиг подивитись, коли вони проводили, оскільки це два театри задіяні.
1: Не співпало.
2: Начебто планують ще якось завітати до Харкова, я сподіваюся, що все ж таки харківський глядач зможе. Але якщо ти дозволиш, я закінчу, щоб не зупинилися лише на Оксані. Бо Медею Івано-Франківського театру, яку ставила теж Оксана Дмитрієва, художник, сценограф Костянтин Зоркін, тому ми присутні. А Брехт Кабаре Катя Палачова робила музику, тому нас багацько. Ну і плюс Київський малий театр, подорож Харківською Швейцарією, Майк Йогансен в постановці Артема Вусика. То, я думаю, що достатньо харківської присутності в цьому фестивалі.
1: Дійсно.
2: Я вже не кажу про тих, хто там вчився в Харківському університеті мистецтв. То тут ще взагалі
1: тобто багато цього світу. Тобто харківський дух перейняв, можна сказати.
2: Так.
1: А от, оскільки ці вистави були в попередньому списку, то шановні члени експертної ради вже їх також бачили. Які враження?
2: Враження різні. Загалом враження потужні. Я ж кажу, мені не вистачало цього разу місць, але є положення про фестиваль. Ми не могли дозволити собі ще одне зайве місце, в якійсь тій чи іншій номінації. Я спробую, можливо, по номінаціях. Загальне враження, тому що у нас дуже багато міфології. Чи це наш якийсь стан сьогодні психологічний і бажання міфологічної свідомості якоїсь? Бо можна подивитись на назви Касандра, Медея, Енеїда, Пенелопея – це все вистави, які з шорт-ліста.
1: Енеїда взагалі популярна. Я от так краєм вуха почув, навіть спеціально.
2: Про Енеїда бум?
1: Так, будуть зовсім скоро, може навіть завтра, можу помилитись, але от буквально днями будуть на Суспільному окремо навіть програму присвячувати, що ж таке сталося, що такий Енеїда бум. Це цікаво,
2: чому,
1: між іншим, буде послухати.
2: Чому, так? І тут мені хочеться сказати, якщо хтось думає, що це вистава класична, яка така стара архаїка, то ні. Це дуже часто переробки нові драматургічні. І не може не тішити. Я от спеціально ще раз переглянула, поперевіряла сама себе, дуже багато сучасної драматургії, як і української, так і зарубіжної в цій премії гра. Тому є ті зрушення, дуже важливі, як на мене, які відбуваються в полі українського театру сьогодні. І от вони, зрештою, представлені в грі в тому числі. Різні номінації. Знаєш, деякі роки буває, що якась номінація дуже сильна, в цьому році вона там, можливо, провисає. І така позитивна тенденція, яку відзначають абсолютно всі експерти, і мене вона дуже тішить. Були певні такі труднощі з номінацією «Найкраща вистава для дітей». Вона по-різному називалась. Потім «Для дітей і підлітків». Сьогодні додали ще й для сімейного перегляду. Бо ми розуміємо, що ця номінація, не завжди тільки діти ходять в театри, хочеться вже відмовлятися від цієї такої радянської матриці, культ походів шкільних і так далі. І в цій виставі завжди мало хто подавався. І ми розуміємо, що театри, які великі драматичні, які не тюх і не театри ляльок, то вони, зазвичай це такі канікули різдвяні, коли ставляться дитячі касти, про дітей забувають про цю категорію глядачів. І взагалі була обділена увагою категорія підлітків. Обидві фіналістки вистави – це вистави для підлітків. І це не може не тішити, це зрушення, яке відбулось. Що нарешті наші театри звернули увагу на цю категорію, яка обділена просто можливістю піти до театру і подивитися про свої проблеми. Якщо на минулорічному фестивалі була одна така вистава, то зараз їх кілька і дві ввійшли до шорт-ліста.
1: Оце от, ти знаєш, мене дуже тішить, тому що підлітки якраз, як правило, я не хочу узагальнювати, але все ж таки, як правило, не надто люблять ходити до театрів. В маленькому віці, це якось так є цікавість, інтерес якийсь, новеньке щось, тим більше батьки взяли за руку і повели. Потім в більш пізньому, постпідлітковому віці, тут або є дійсно інтерес, інтерес, або його немає. А от цей такий пубертатний період, що називається, якраз, знаєш, особливо, коли класами водять, якщо тобі подобається театр, а навкруги сидять твої підлітки.
2: І один перед одним тут.
1: Якось показати, що тобі це цікаво. Так що це дуже добре, що є вистави направлені саме на цю категорію.
2: Я тобі більше скажу, що тут, якщо підліток не йде в театр, то театр приходить до підлітка, бо одна з вистав відбувається в досить цікавому форматі. Це моновистава, грає один актор, і ця вистава відбувається в школі, в класі. Тобто це актор, який приходить на урок.
1: Нічого собі.
2: Ми досі не розуміємо, як це буде дивитись міжнародне журі, оскільки присутність дорослих на таких виставах, вона в принципі не передбачена. Експерти дивились лише по дві людини, да, могли бути присутні з дорослих на цьому шкільному уроці, по суті. І от як це буде відбуватися, як буде здійснений переклад реалізований, а там дуже багато інтерактиву і живих діалогів, тому є певні труднощі, да, з тим, як донести це до того журі, яке буде вже дивитися і оцінювати, і вибирати переможців.
1: От якраз хотів спитати, а як міжнародне журі дійсно оцінює?
2: Ну, зазвичай є переклад, зазвичай є строка, і вони мають можливість якісь синопсиси і так далі. Звісно, важко, коли вистави імпровізаційні, ти не передбачиш, да, всього. І от та вистава, про яку я розказала, вона так називається «Урок», да, неважко здогадатись, і з перший урок з контексту, і це сучасна теж драматургія. Тому перекладачі не передбачені, да, не передбачені навушники, передбачена строка, да, титри, які кожен театр має зобов'язаний забезпечити для міжнародного журі. Деякі з членів журі знають українську мову. Хтось один-два є, сподіваюся, в цьому році теж таки будуть, відповідно, вони теж обмінюються якимись враженнями, теж отримують інформацію попередню про виставу, якийсь короткий синопсис і так далі.
1: А яка кількість членів журі?
2: 5-6 по-різному кожен рік, бо ми розуміємо, що у нас ситуація загострюється і багато хто просто боїться їхати, да, тому іноді бувають, хтось з членів журі можливо не доїде, тому я точно не пам'ятаю, але 5 чи 6.
1: Ну, сподіваємося, що все ж таки вистачить хоробрості, будемо так казати, і цікавості, зацікавленості українським театром, так, як явищем взагалі, щоб люди приїхали. Ти знаєш, от знов таки цікавий момент навели організатори в прес-релізі, що з 13 коли колективів, які представили 14, ще раз нагадаю, вистав, 5 колективів нові. А це дуже класний такий відсоток, мені здається.
2: Це абсолютно класний відсоток, що є новачки. І це новачки мається на увазі в грі. Це, скажімо, цього року вийшов фінал до шорт-ліста Вінницький театр, який не потрапляв. І в потужніші такі номінації, найкраща вистава великої сцени, яку чомусь хтось сприймає як найголовнішу, хоча всі номінації, на мій погляд, вони в рівних знаходяться можливостях, да, перемогти і отримати головну премію. Але є театри, ну, буквально, які нещодавно виникли. Скажімо, Sex Education, театр «Лава» – це театр, який був створений на основі курсу Львівського університету, да, театрального відділення. От вони закінчили університет і вони створили театр. І та вистава, яку вони показують, це, по суті, та вистава, яка народжувалася ще в період студентства, да. Тому це теж гарний момент. Є колективи, які вже грали, скажімо так, в гру, але не потрапляли і не приходили в фінал. От сьогодні вони теж є в шорт-лісті.
1: Цікаво щодо тем, ти от зауважили, це просто кидається дійсно в очі, що популярна міфологія, але це не просто, ну, окрім того, що це не постановка, академічна постановка класики, будемо так казати, це переосмислення якесь. І от цікаво, в якому ключі, в якому русі переосмислюють. Я маю на увазі, якось це відзеркалюють російсько-українську війну, звісно, в виставах?
2: Звісно. не дивлячись на те, що є спеціальна номінація «Найкраща вистава рефлексія на події російсько-української війни», але будь-яка вистава, вона сьогодні, вона створюється в стані війни, да? Ми всі переживаємо і цей стан, і тому з однієї сторони ця номінація звучить дивно, да? Бо будь-яка інша вистава, вона теж, це теж рефлексія. А «Медея» Оксани Дмитрієвої, де суміш Еврипіда, Хайнера Мюллера і сучасної поезії. І це теж такий переосмислення цього міфу Медеї, яка допомогла загарбнику вкрасти святиню свого народу. Uh-huh. Да, і яка раптом усвідомлює, а що відбулося, да, в, звісно, коли Ясон її кидає. Енеїда, ну, ми всі розуміємо, що Енеїду переспівав Котляревський, Вергілія, і хтось може подумати, що вистава «Театр ветеранів» режисерки Ольги Сімьошкіної це спроба інтерпретувати Котляревського, і так, і ні. Тому що частина це за Котляревським, а частина цієї вистави це особисті історії ветеранів, які виступають в цій виставі акторами. І це їх персональний досвід війни, поранень, полону і так далі.
1: Угу. От ще один такий момент. Дивлюся на лист цей вистав, і вони переважно від академічних театрів, що цікаво, державних, точніше. Ну, і тут і академічні, між іншим, я мав на увазі насамперед державні, але вони ще й академічні, дійсно. Чомусь не державних театрів в обмаль.
2: Що ж таке? Їх було насправді... Достатньо не те слово, бачу, сама себе зупинила і замислилась. Звісно, завжди недостатньо, але кількісно державних театрів їх все одно більше. І можливості у них сьогодні ставити вистави більше, ніж у театрів недержавних, які залежать, да, від фінансової складової в тому числі, і не тільки від фінансової складової. І, звісно, конкурувати достатньо важко. Але державні театри, вони теж змінюються. Як на мене, вони порушують ту герметичність, в якій вони знаходилися. Звісно, не всі, тому що теж серед тих вистав, які навіть є в шорт-лісті, є вистави, які створені в кооперації державного академічного, як ти кажеш, театру, і якихось інших структур, або інших театрів, або незалежних театрів. Вистава «Я бачу, вас цікавить пітьма» Національного театру Заньковецької Львові. Це копродукція із недержавним диким театром, угу, київським, який, окрім цього,

0: ну, які зникли безвісти і так далі. Да? Тут це такий жіночий погляд і жіночий досвід цього стану, переживання і рефлексії стану війни.
1: Скажи, будь ласка, Яно, от, ну, хоча б фіналіста, а краще, звісно, учасників цього короткого списку, листа, можна буде потім вже по закінченню, по нагородженню подивитись, чи не прийнято виставляти. Або це залежить від театрів, до речі.
0: А подивитись, ти маєш на увазі відео?
1: Так, відео. Ну, наживо тут.
0: Ну, це залежить від театрів. І окрім всього іншого, я нагадаю, бо мені здається, ми про це говорили, що є така платформа Dramox, яка виставляє.
1: І
0: дуже багато театрів там свої вистави розміщують. Ті театри, які для гри знімають в непоганій якості вистави, коли це 2-3 камери, то вони потім автоматично віддають і виставляють на Драмоксі. Але театр треба дивитись наживо.
1: Я згоден абсолютно,
0: звісно. Я закликаю всіх, у кого є можливість. По-перше, мені дуже імпонує таке явище, як театральний туризм, коли, звісно, можливо, в якихось інших умовах, але нічого не заважає, коли ви знаходитесь в іншому місті, піти окремий вечір витратити на те, щоб подивитись ту чи іншу виставу в цьому місті, навіть якщо вона не є учасником фестивалю премії «Гра».
1: Ну, якщо є така можливість, то само собою, це так, а потім ще й порівняти, дійсно. Дякую дуже, Яно. Нагадаю, що говорили ми про шорт-ліст, так званий короткий ліст, список учасників 8-го Всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра». От вже відомо про нього, і так трішечки ми розібрали, поговорили принаймні точно про нього з театрознавицею та головою експертної ради фестивалю Яною Партолою. І я дуже сподіваюся, що восени, нарешті, вже після нагородження, після того, як буде відомий...
0: В грудні, нам треба набрати терпіння.
1: Це грудень, а журі буде восени працювати, оцінювати?
0: Ні, в грудні вистави будуть наживо, міжнародне журі дивиться вистави наживо.
1: Все ж таки в грудні?
0: Так, все ж таки в грудні.
1: А, помилочка, значить, от в прес-релізі.
0: Ну, кінець осені, бо іноді це листопад, грудень там...
1: Наприкінці року, скажімо так, далеко, хоча час так летить. Зустрінемось, дуже сподіваюся, хочеться принаймні, щоб вже обговорити переможця. А якщо знов-таки переможцями харківці виявляться, то може і вони також нам компанію так складуть. Дякую щиро, Яно, і дякую всім, хто сьогодні, як завжди, я впевнений, слухали радіо «Накипіло». Зараз новини, а ще про одного іменинника, насамперед, музику, якого ми вже потім почуємо, і буде можливість насолодитися так гарненько і довгенько класною музикою в легендарного іменинника, якого звати Джо Сатріані. 70 років йому сьогодні. Дивно якось уявити, але бачите, от це про те, як біжить життя. 70 років. Ну, вже легендарному, вибачте, знов таки за пафос деякий американському гітаристу, композитору, музиканту Джо Сатріані, який починав, між іншим, як вчитель інших музикантів. А кого ж він навчив, цікаво? А от, будь ласка, Стіва Вая, Кірка Хеммета, Енді Томпсона, Чарлі Хантера, ну і так далі. Нормальний такий був вчитель, да? Потім його запросив якось Мік Джаггер в своє турне в якості лід-гітариста, і пішло. Одним словом, вже дуже відомий він, переможець Греммі багаторічний, ну, не буду вже називати його різні перемоги і якості, але назву музику, яку ми почуємо. Запропоную після новин послухати його пісню «If I Could Fly», чудова така назва з альбому 2004 року «The Love in Space». Чи є любов у космосі? Сподіваюся, що є, як і скрізь. І на цьому я з вами прощаюся. Спокійного тихого вечора і ночі. І слава Україні!
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: Російські терористи влаштували атаку на мирне населення Харкова. Прикордонники зірвали чергову спробу окупантів перейти річку Вовчу. Харків отримав 30 генераторів. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Про головне.
3: Сьогодні в день російські терористи атакували Київський район Харкова 3 FPV-дронами, а згодом завдали удару керованою авіабомбою по цивільному підприємству. Про це повідомляє медіа «Думка», посилаючись на інформацію директора департаменту надзвичайних ситуацій міської міської ради Богдана Гладких. За його даними, один із FPV дронів влучив у квартиру на 9-му поверсі, однак не здетонував. Там немає ні пошкоджень, ні постраждалих. Другий безпілотник впав на відкритій території, не завдавши пошкоджень. Він упав на жвавому перехресті, де в той час рухалися машини. Третій FPV дрон влучив у квартиру на 6-му поверсі 12-поверхового житлового будинку, спричинивши

0: Пожежу, яку оперативно ліквідували. Після атаки безпілотників інтервенти завдали удару керованою авіабомбою по території цивільного підприємства у Київському районі. Відомо про 9 постраждалих. Люди отримали акубаротравми та осколкові поранення. Унаслідок атаки керованої авіабомби пошкоджена адміністративна виробнича будівля підприємства. Зазнали ушкоджень ангар і 7 автомобілів, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. За його даними, 3 постраждалих перебувають у важкому стані. Ще 4 людей дістали легкі поранення. Крім того, 1 чоловік зазнав поранень склом, йому надали медичну допомогу на місці.
1: Харківщина.
0: У той же проміжок часу війська країни-агресорки Росії атакували безпілотником центральну частину Золочева. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, окупанти застосували безпілотник типу «Молнія», пошкодивши адміністративну будівлю суду. Руйнувань зазнали дах, фасад і вікна. Минулося без постраждалих.
1: Новини з фронту.
0: Прикордонники бригади «Форпост» зірвали чергову спробу російських окупаційних військ форсувати річку Вовча на південно-слобожанському напрямку. Аеророзвідка виявила групи окупантів, які намагалися переправитися через річку, після чого по них відпрацювали ударні екіпажі безпілотників. У результаті точних ударів противник не зміг дістатися визначеного маршруту. Частину окупантів було ліквідовано під час переправи у воді, інших – уже на березі. Відео бойової роботи оприлюднила Державна прикордонна служба України. За даними Генштабу Збройних сил України, сьогодні на південно-слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону в райони Стариці та у бік Ізбицького, Кутківки, Шев'яківки, Хатнього і Амбарного. На Куп'янському напрямку ворог 3 атакував у бік Куп'янська та Курилівки.
1: Харків.
0: Харків отримав 30 генераторів від Червоного Хреста України. Як інформує прес-служба Харківської міської ради, отримані генератори допоможуть місту краще підготуватися до зимового періоду та забезпечити безперебійне функціонування об'єктів критичної інфраструктури у разі перебоїв з електропостачанням через російські атаки. Зазначу, що Харківська область отримала 85,5 тонни гуманітарної допомоги від Швеції для посилення захисту енергетичної інфраструктури, інженерні захисні конструкції, габіони та контейнери мають допомогти підвищити стійкість енергооб'єктів до російських атак і забезпечать надійнішу роботу енергосистеми області.
1: Погода.
0: На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, температура повітря вночі 14-19, вдень 24-29 градусів. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens. Powerful beings without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Бога духів слухає радіо Накипіло.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

В Україні друга ночі. Микола Хвильовий, Майк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».